dying over you. I can't take my mind My mind

0: שיר של בוקר חדש בחסות בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: בוקר טוב, מה שלומכם? 6:42 99 FM. פותחים בוקר אחרי יום מטורף, והנה הכל כרגיל היום. אז בואו תבחרו את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם תום אהרון, טל ברמן ואביה פרחי. מה השיר שגם מרגיז אתכם וגם משמח? שיר שהוא גם וגם, מרגיז ומשמח. למה? וואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. שיר שמרגיז ומעצבן. שילחו לנו אותו, ואנחנו ממשיכים עם אדי ודר. Hard Sun. סו בזהירות, שיהיה יום טוב.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: היום בבוקר חדש, שלישי, המשחק של ג'ו דלק, בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימוץ. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא עם הפרטים.
5: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימוץ ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
0: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר בראיון לפוקס ניוז, לישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. המטרה המרכזית של ארצות הברית היא להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית. כך סגן הנשיא ונס. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה, התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בזרעית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע. האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט כטב"ם ששוגר מתימן. ולסיום, כדורסל מגמר ה-NBA, סן אנטוניו, ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
6: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גרדן, וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור וואמבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה עניינים?
1: מה קורה?
2: בסדר.
0: זוכרים את מלחמת 18 השעות?
1: איזה קצר זה היה.
2: מי?
0: תקשיב, אני לא יכול, די.
2: I want my money back.
0: אני לא, my money back, I want my money and go the fuck away. כאילו, מה?
1: אני עוד הספקתי בערב לדפוק אכילה רגשית של הרגע האחרון, הזמנתי שווארמה, כי אמרתי, זה עוד נספר, כאילו זה עוד ביום של המלחמה.
2: אתמול חפפתי שוב, זאת המקלחת של אחרי המלחמה. זוכרים ששאלתי אתכם, להתחיל לגייס למקלחת?
1: כן.
2: שרתם לי?
0: האמת שגם אני דפקתי אכילה רגשית. הייתה לי איזה מין פחית פיצוחים כזאת?
1: כן.
0: אתם יודעים שזה כאילו כבר מטוגן, קלוי, מומלח, מטוגלן, מיקס כזה.
2: זה כבר כל המחלות בפנים.
0: כן, שאתה מתחיל לדוג את הקשיו כי זה הכי טעים, אבל אחרי שמצית ואתה מבין שהמינון הוא קטן מדי, אז אתה עובר לכל הבררה אחרת.
1: לפרוקסיס.
2: נכון, ואז אין לך גם את באמת הקשיו כדי
1: לאזן.
2: לאזן באמצע.
1: אתה חייב שתהיה לך אסטרטגיית חלוקה של הטעים עם המגעיל.
0: כן.
1: שלא, כן, נכון.
0: כן, עוד כאילו אם זה, נגיד, פקן או משהו כזה, אתה עוד מזהה, אבל יש כל מיני תתי אגוזים שאתה לא יודע אם זה אגוז או קבוק. זה באמת שפל של השפל, וממש אכלתי את זה, אמרתי, מגיע לי. מגיע לי על היום המטורף, במדינה המטורפת הזאת, שהתעוררנו, בבוקר ישבנו במקלט, הבורסה התחילה בצלילה, ואחר הצהריים, שזה פשוט נגמר, אז כבר אפילו הבורסה מתקנת את עצמה, בתי ספר שבוטלו חזרו. אגב, זה כל כך לא סבבה, לא סבבה מה שעושים לילדים, באמת
1: השתגעו, נו די, שיגעו אותם,
0: מטורף,
1: שיגעו את הילדים.
0: אתמול
1: בדיוק פגשתי בגינה, כמובן שהרי הייתי צריך לבדר ילדות במקום לעבוד, פגשתי אמא של חברה מהגן, והיא הראתה לי איזה ממשק של מקו שאתה מזין לתוכו את תאריך הלידה של, של מי שאתה רוצה, וזה מראה לך כמה אחוז מתוך החיים שלו הוא היה במלחמה.
0: מדהים.
1: והיא שמה את התאריך של הבת שלה, והיא הייתה איזה 66 אחוז מהחיים שלה במלחמה. והיא אומרת לי, וזה עוד בלי הקורונה. כאילו, לא היה לה יום של שגרה בחיים.
0: וואו. זה עצוב כאילו ברמה עצובה.
1: זה עצוב ברמות.
2: הם גם כותבים כאילו משהו מין כזה, כמו בבאזפיד, שנותנים איזה אינפוט משלהם בסוף על התוצאה.
0: שהמספרים אומרת, כאילו הם לא רק מספרים, אלא
2: לא
0: גם איזה הערכה.
2: הם לא רק מספרים, איזה, כן, אומרים כזה, שלחי אותה לחול, תמצאי לדרכון, כזה. כאילו אם זה מעל 70 אחוז.
1: הם יכולים גם לשים פרסומת לדרכון.
0: הפוטנציאל שלה לחיות על כדורים בגיל 20, 80 אחוז.
1: כדאי לך לקנות אותה מעכשיו, לחצי כאן.
0: די, נו באמת. ואז עוד... הוא יוצא ואומר, איך היה אתמול עוד איזה, אתה אומר לעצמך, אף אחד כבר לא מאמין לשקרים האלה, די.
2: לא.
0: אנחנו במצב שבו, כאילו, שוב הידרדר מצבה הביטחוני של ישראל, כי אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אם היום יש ידיעה מודיעינית על מפקד בחיזבאללה, שמתכנן אפילו איזושהי מתקפה, והוא יושב בדחיה עם חברים שלו, המפקדים האחרים, השיקול האם להפציץ שם הוא כבר שיקול, זה כבר לא חופש פעולה, כי אתה יודע שאתה תחטוף טילים מאיראן אחרי זה. זה אנחנו במשוואה, הם שינו את המשוואה. אז נא לא למכור.
1: זה יהיה המבחן.
0: כן?
1: זה יהיה המבחן.
0: אבל הוא יהיה, ולפני זה לא היה מבחן.
1: נכון.
0: לפני זה לא היה שיקול. עצם העובדה שאתה תחשוב פעמיים אם לתקוף עכשיו, זה שינוי המשוואה.
1: כן, אני כאילו, אני עדיין מנסה להבין את המצב בעצמי ולהעריך אותו בעצמי. יש כן פרשנות ששמעתי אתמול של צ'ייני, שכאילו, יסלח לי אלוהים, אבל אני לא יכול לשמוע על צ'ייני בלי לחשוב כאילו, ישר, על הפוסיקט, כאילו זה...
0: כן, כן.
1: זה ברור,
2: זה שם.
0: הפוסיקט זה יאיר נתניהו, אני לא יודע אם צ'ייני זה היה הפוסיקט.
1: זה אחד אחר.
0: או אחר.
1: זה אחד אחר?
0: יכול להיות.
1: היו אחר?
2: זה לא יכול להיות שהם היו באותו המקום...
1: כן, לא באותו גיל,
2: כאילו לא באותו הזמן.
1: הפרשה של צ'ייני הייתה הרבה לפני שיאיר נתניהו הגיע לבגרות. בהנחה שהוא הגיע לבגרות אי פעם.
0: הוא לא הגיע.
1: בכל מקרה, יש פרשנות שכאילו, היא כן עושה קצת היגיון, שאומרת שחיזבאללה הפך לנטל של איראן, וזה שאיראן צריכה עכשיו להתערב כדי להציל את חיזבאללה, כשבעצם כל המהות של חיזבאללה הייתה לשמור על איראן, זה כאילו הוכחה להרעה במצבה של איראן. זה לא אומר שהאתגר שלנו הוא לא פי אלף יותר גדול עכשיו, כן? אבל זה כן איזושהי פרשנות
0: מעניין. הוא גם אמר, וגם על זה אפשר לחשוב, שחיזבאללה במצב כל כך מוחלש, שגם הרי מדינת לבנון כבר בפומבי מדברת על להקיא אותו.
1: נכון.
0: שהיה צריך כאילו...
1: מדברת איתנו.
0: כן, בדיוק. שהיה צריך מהלך קיצוני כדי להגיד, תקשיבו, זה שלנו, אל תתעסקו עם הדבר הזה, זה אומר טילים על ישראל.
1: נכון.
0: אבל עצם זה שבתוך סט השיקולים האלה, טילים על ישראל היא אופציה למשהו שהוא, גם מבחינתם, יכול להביא לאיזה אסקלציה ונזק באיראן, והם מוכנים לשלם את המחיר הזה, זה מעיד הרבה, ואגב, והם עשו את זה כי הם ידעו גם שטראמפ ירסן את ישראל, וזאת הבעיה הגדולה, זאת אומרת, האיראנים הם מתמטיקאים מאוד מאוד מוצלחים במשוואות שלהם.
1: המציאות האלגברה.
0: אני לא יודע אם האיראנים המציאו את האלגברה, מוסלמי כלשהו המציא את האלגברה, שמו היה אל ג'אבר, ולכן זה אלגברה.
1: אני חושב שפעם עשיתי איזו פתיחה בתוכנית טלוויזיה שהאיראנים המציאו את האלגברה, וזו רק עדות אחת לאכזריות הבלתי נגמרת של העם הזה. אז אני מבסס את הידיעה שלי על הפתיחה הזו.
0: אנחנו ביקום שהאיראנים מאיימים עלינו לא לפעול בלבנון. זה המציאות.
1: חד משמעית, ועוד חזון למועד, אבל כאילו כדי לקבוע מה המשמעויות של זה. אבל האיראנים כרגע בסיטואציה שבה הם מנסים להוכיח לא רק לנו, אלא בעיקר לאמריקאים, שהם יכולים לספוג יותר כאב מכולם ביחד כדי להגיע למטרתם. ואנחנו צריכים להוכיח להם שזה לא נכון. וזה תהליך ארוך, מייאש, מפחיד, קשה, מתיש.
2: צריכים לתת להם מוטיבציה לא לשלוח עלינו טילים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני לא רואה איך אנחנו עושים את זה.
0: ואני מזכיר, נכון? לא מתקרבים לזה. וגם... מי שאמר את המילה האחרונה זה האיראנים. היו טילים על המרכז אתמול בבוקר צהריים שלא הגבנו עליהם. וקיבלנו את הברקס מטראמפ. זה מה שקרה. עכשיו, עצם זה שאתה רואה את נתניהו עומד בערב או בצהריים, איזו הצהרה מוקלטת כזאת הוא נתן, נכון? משהו... באמת שהשתדלתי לא לעקוב אתמול אחרי החדשות מרוב העצבים. שלא היו את הדברי רהב הרגילים על הניצחון המוחלט, והרחקנו והרחקנו, שההצהרה כאילו בסטנדרטים שלו הייתה מאוד מאוד מינורית, זה אומר שהמציאות הרי היא שלושה קליקים למטה, כן? הוא לוקח דברים בינוניים ומאדיר אותם, ואם הוא נותן הצהרה בינונית, סימן שהמצב למטה. אפשר ללמוד הרבה מהטון המינורי של נתניהו, שהוא גם מכיר במציאות שהוא הביא אותנו אליה, אגב.
1: וגם מהטון של קולו, הוא נשמע רע כבר הרבה זמן, כן? אני חייב להגיד. לא עושה פה אורי מיסגב, אבל הוא נשמע רע.
0: הבן אדם מבוגר, חולה, נכנס all in, וכשהוא מפסיד אז הוא שם עוד ג'יטונים. בוא נזכור גם שאולי בירושלים, הדרום והמרכז חוזרים לשגרה, אבל הצפון עדיין מטווח. בצפון הלילה היו אזעקות עדיין. אז כאילו...
1: שזה גם...
0: השכחה וההפקרה וההזנחה של הממשלה הזאת, את החלק הזה של המדינה... הוא גם משהו שאי אפשר להתרגל אליו.
1: שזה עוד מבחן, אגב, בנוסף למבחן הדחיה שהצגת, שאם ייפול משהו בצפון, ולא רק יהיו הזקות שאחריהן דובר צהל מבהיר שמה שהיה לא עבר את הגבול, אז גם זאת שאלה, האם אנחנו נגיב, כאילו כבר סינדלנו את עצמנו להגיב בדחיה,
0: כן,
1: על דבר כזה.
0: נכון, בדיוק, חיזבאללה עכשיו יורה לקריית שמונה.
1: כן. האם מגיבים בעוצמה כפי שהבטחנו?
0: אתמול דובר צהל פעמיים טרח להדגיש שירי, הוא נסע לכוחותינו.
1: כן,
0: ולא
1: לכוחותינו לישובים. שבדרום לבנון ולא כן. חצה את הגבול.
0: שחלילה לא נצטרך להגיב.
1: כן, אבל אם תהיה נפילה, דובר צהל לא יוכל להכחיש את זה יותר.
0: נכון. ואז מה? תקוף בדחיה?
1: שאלה.
0: שאתה יודע שאתה הולך לקבל טילים מאיראן?
1: אין קובה היום, אז נצטרך לשאול את סביבן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אני לא מאמינה לכלום. אני פשוט לא מאמינה לכלום, ואין לי... מושג מהאסטרטגיה של אף אחד, לא אצלנו, לא שם, בטח לא של טראמפ שנרדם במשחק NBA, כנראה ש... לא יודעת, זה לא נראה לי אדם עם אסטרטגיה כל כך ברורה, אוקיי? אבל...
0: שזה אגב לא פעם ראשונה שהוא נרדם בשבוע האחרון, כבר יצא לו. אבל זה כל כך מצחיק, כי הוא, כל הקמפיין שלו היה על סליפי ג'ו, שנרדם הרי בזה, והוא פשוט ישן כבר חופשי במקומות ציבוריים.
1: אשכרה.
2: וואו, נכון, נכון. איזה קטע, אבל איפה ביידן? איפה סליפי ג'ו, להגיד את זה?
1: עכשיו הבן שלו התחיל לעשות
0: אותו. הוא קומה ג'ו, לא?
2: הבן שלו שהוא נתן לו את
1: החנינה.
2: את החנינה?
1: הוא התחיל לתת מין פרשנות פוליטית כזאת, שפתאום אומרים, וואו, אולי הוא יקפוץ למגרש, כזה.
0: או מיי גאד.
2: כן.
0: או נו. מי שחושב על יאיר נתניהו.
2: גם אני גם אומרת.
0: עוד לוזר שכאילו.
2: יו, באמת, לא להאמין. כן, אבל כזה שנייה לפני שנכנסנו לתוך העניין הזה של מלחמה של יום, של 18 שעות עם איראן, אז אני זוכרת שהיה פוש שאמרתי, מעניין, כאילו, מעניין בקטע רע, כן? ואז איבדתי את זה כי פשוט אמרו, מהר מהר הולכים לראות עלייך טילים ורציתי להיכנס לחפוף. אבל היה איזשהו פוש שכתבו בו שסמכות חדשה למבקר המדינה, מינוי חברי ועדת החקירה הפוליטית לטבח 7 באוקטובר.
0: אתמול העבירו, כן, העבירו את זה מתחת
2: והתחילו, כן, זאת אומרת, כן? אתמול, במצב שבו המדינה, כן, היו הנחיות, שינוי בהנחיות בפיקוד העורף, ושאנחנו כאילו תחת טילים מאיראן, עדיין היה חשוב לדון בכנסת על ועדת חקירה פוליטית. ואני חושבת שזה, זאת נורת אזהרה רצינית. אין לנו אמון בממשלה הזאת. בכלל, אנחנו צריכים לרוץ לבחירות ולעשות ועדת חקירה. וכל מה שקורה, ממלכתית, בטח, ממלכתית.
1: כן, זהו, הפוליטית הזאת, זה אפילו לא משנה מי ימנה אותה. כאילו, שיהיה מבקר המדינה, שיהיה גם כאילו...
2: לא, אבל הם קוראים לזה פוליטית, אבל הם קוראים לזה פוליטית ממלכתית, הרי, כדי... כן, הנה זה הפשרה, זה פוליטית ממלכתית. אבל מבקר המדינה, שאנחנו בחרנו בבחירות שאינן קשירות, הוא זה שיחליט מי הולך להיות שם. זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. מנסים למחוק לנו באמת, באמת את ההיסטוריה, את העובדות. אני משתגעת מזה, אני מרגישה שאני צריכה להיות כמו זה, כמו באיזה פרנוי, עם עיניים על הכדור. אני לא רוצה להיות עם עיניים על הכדור, אני רוצה להיות עם עיניים לאנשים שאני אוהבת. אני רוצה להיות עם עיניים לסביבה שלי, לנוף היפה שיש פה בארץ. אני רוצה להיות עם עיניים על המראה. אחרי שאני חופפת,
1: אפילו טראמפ,
2: שם אני רוצה את העיניים שלי, לא על הכדור הזה.
1: אפילו טראמפ במשחק של הניקס ניסה להיות עם עיניים על הכדור ונרדם,
0: נרדם, חופשי. כן, הוא מנסה למחוק הרי, בסוף האיש מבין שזה כבר סוף הדרך, ובגלל כאילו המגלומניה והנרקסיזם הפתולוגיים, יש, המורשת היא עכשיו חשובה, זה קרב על המורשת, וככל הנראה, ככל שמסתמן את הטיפול בבעיה האיראנית, שזה היה פרויקט חייו, וכמה הרמנו לו, אגב, ובאמת אני אומר, בסיבוב הראשון, שיצאנו למתקפה נגד איראן לפני שנה, שזה פרויקט איראן, והוא זיהה, והוא הלך על זה וזה וזה, לא הצליח. לא הצליח.
2: מי מאמין לו אבל שהוא זיהה? אני כבר לא יכולה להאמין לו.
0: לא, הוא דיבר על איראן 30 שנה.
2: הוא, כן, הוא היה הראשון לזהות.
0: ואמרנו, אוקיי, בהנחה שהעם כלבי טיפל בבעיה, וככה זה הוצג, דורי דורות, מחקנו את התוכנית, שנים אחורה. בסוף התברר שכלום וכלום וכלום. אז הפרויקט הזה, פרויקט חייו, כשל. אז עכשיו צריך, כאילו כשאין את ההצלחות, לפחות למחוק את הכישלונות ולטשטש אותם. אז עושים הכל עכשיו כדי שהשבעה באוקטובר לא ידבק אליו. והוא עושה את זה מהשנייה הראשונה הרי, מאותו בוקר כבר.
1: האמת שאתמול בכנסת גם דנו בחסינותה של טלי גוטליב.
0: נכון, עוד נושא חשוב ביום מלחמה.
1: שזה גם המורשת.
0: בדיוק, בדיוק. מה שכן אהבתי שלקראת המונדיאל עכשיו מתחילים פה דימויי ספורט, עיניים על הכדור וכזה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
4: היי, כביש אחת עמוס מלטרון הצ'ורש, בדרך 4 באזור פרדסיה עד אלוף שדה, ובדרך 70 בתמה.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. הבוקר ספרו לנו מה הדבר המשפחתי שעושה אצלכם אווירה טובה. משהו שאתם עושים יחד כמשפחה, שהוא שלכם, שהוא מגניב, מיוחד, כן? לא כאילו עושים ארוחה משפחתית ביחד ומדברים. דברים מיוחדים, מקוריים או אפילו מוזרים לעין מתבוננת מהחוץ. הוואטסאפ, 054-999-4399, או בטלפון, 1-900-72-99-99, יש גם 900 שקלים שמחכים לכם, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
8: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: בוקר חדש, בחסות
9: יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
11: אקו 99
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
16: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
27: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
28: בקו נמכר יותר,
29: יותר,
28: יותר,
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
31: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
32: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
6: סיגי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: היי סיגי.
9: היי סיגי.
6: מה נשמע?
7: וואי, זה התרגשות, אני מתה לך.
6: תודה, סיגי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי בבקשה, סיגי, מה הדבר המשפחתי שעושה אווירה טובה אצלכם, משהו מיוחד ומקורי?
7: אוקיי, אז אני חידנית עם שני ילדים, בני 6.5, 9.5, והדבר הכיף שלנו, אנחנו אוהבים לרקוד ולשיר. זה הנסיעות שלנו גם. אבל אנחנו לפעמים פשוט אומרים, יאללה, מסיבת ריקודים? כן. נוסעים, אנחנו גרים באשדוד, אז אנחנו נוסעים לאזור שהוא ככה יותר מבודד, שלא להפריע לאף אחד, פותחים את כל הדלתות של הרכב, מוזיקה על פול ווליום, ויוצאים החוצה לרקוד.
6: יו, איזה יופי.
8: 10/10.
9: כיף סצנה מסרט. פשוט ככה.
7: ובפעם האחרונה גם עברו לידינו איזה שתי נשים עם שני ילדים קטנים, והנשים היו אמרות, כאילו, הסוף שלהם היה שמאלה, והילדים פשוט המשיכו ישר אלינו.
6: והצטרפו למסיבה?
7: כן.
8: מדהים.
6: איזה כיף.
9: איזה שירים.
8: בדיוק.
7: אוקיי, אז הכל. לפעמים אם אני מצליחה להגניב שם משהו, אז קורה גם משהו שלי, שהולך לאזורים שלי, קרובה לגיל 50, זה יכול להיות יהודית רביץ פתאום.
8: במסיבת ריקודים? במסיבת ריקודים? איזה יהודית רביץ?
6: באה
8: מאהבה כזה?
7: כן, זה מליח אתה, כן.
9: כן. למה? גם עכשיו הכל בסדר? זה שיר כיף לרקוד אותו. למה הוא כיף? הוא עושה אווירה.
8: כן, אפשר לרקוד אותו.
9: בטח, גם יש לעומרי סמדר אדיט לזה. שכן, ממש מצליח.
8: עצם קיומו של
7: האדיט. והם עדיין בגיל הזורמים, אז אני אשלח לשים דברים וזה יראה להם סבבה.
6: התשע וחצי זה יפה, זה בן או בת?
7: בן.
6: יפה שהוא זורם איתך בגיל 9.5 על זה, כל הכבוד, עשית משהו טוב כנראה.
7: המרד מתחיל לאט, אני מרגישה עוד.
9: ומה הם רוצים לשמוע?
7: זה יכול להיות סטטיק.
9: יוח, היא אומרת את זה בקצת... זה יכול להיות סטטיק.
7: ניסיתי חינוך אחר, לא סתם, סתם, סתם, לא, אנחנו, יש את סטטיק בבן אל, ויש גם את רק סטטיק שהוא לבד, ואז...
9: המשיכו איתו לקרר את הסולו, יפה.
7: כן, כן, אנחנו...
8: גם יש עניין בספוטיפיי בעברית, בספוטיפיי כאילו, שאתה שומע שירים ישראלים, זה תמיד יגיע לסטטיק. לא משנה מאיפה התחלת, תמיד יגיע לך רונדלים, 4 שירים מאיפה שאתה נמצא, תמיד.
7: גדול. זה כמו אשכנזי, תמיד תמצא בסוף שזה פולני.
6: יפה, סיגי, זה כאילו בחולות אשדוד, בדיונות, איפה אתם רוקדים?
7: לא, לא בדיונות, בדרך כלל יותר לאזור החוף.
9: מסיבה 20 דקות מתל אביב.
6: לא, כי כאילו דברים...
8: המיקום יימסר לקראת המסיבה עצמה.
9: וואי, נחמד ממש, איזה כיף.
6: תודה, סיגי.
9: תודה.
7: תודה רבה, אני מתה עליכם, אתם עושים לנו באמת הבוקר תמיד.
6: עושים לכם מסיבה בבוקר, ביי. שירי?
10: בוקר טוב.
8: היי שירי.

0: 18 שנים נוסעים לצפון, חופשה משפחתית מורחבת, סבא, סבתא, דודים, בני דודים, אחיינים, כולם כולם, ומשחקים משחק שנקרא יונה וולך. עם שם שאנחנו המצאנו.
1: כבר אהבתי.
0: ידעתי שאביאת אוהב. אנחנו המצאנו, לא המצאנו את המשחק, המצאנו את השם. אחד, כל המשתתפים יושבים יחד, מגיל 8-9 עד 90, אחד המשתתפים יוצא החוצה, שאר המשתתפים בוחרים מושג, כל מיני מושגים, כל אחד מתחום העניין שלו, זה מה שיפה. בחור חוזר, זה שיצא, כל אחד ממציא איזה שקר, סיפור, וזה נשמע אמיתי לגמרי. המשתתף שחוזר צריך לנחש מה המושג. עכשיו, כל אחד מביא את עולם הידע שלו, מי בלט, מחשבים, צבא וכו. לקראת החופשה, חופשבים, כל אחד חושב איזה מושג, איזה ידע הוא יצבור, מה הוא יגיד, מה הוא יספר. וקוראים לזה יונה וולך, כי בפעם הראשונה ששיחקנו, אחד המשתתפים בחר יונה וולך, ושאר המשתתפים לא ידע, כולם, לא כולם ידעו מי זו יונה וולך, ככה למדו.
2: לא הבנתי, אני לא הבנתי,
1: אבל איך משחקים? זאת אומרת, איך מנסים לגלות מה המושג שבחרת?
0: שהמשתתף יצא החוצה, שאר המשתתפים אומרים, נבחר את המושג יונה וולך, לדוגמה. אוקיי. לא משנה. שאר המשתתפים ממציאים סיפור, מדענית מפורסמת, המציאה את האטום, אחד המשתתפים אומר את האמת, משוררת.
1: אוקיי.
3: אוקיי, אז הוא צריך לנחש גם מי מספר את הסיפור האמיתי וגם על מי הוא מדבר?
0: בדיוק, בדיוק. וכל שנה
2: אני מודה שעדיין לא הבנתי.
3: אוקיי, נניח עכשיו אני יוצא ואתה ואביה מחליטים שהלכתם על
1: יונה וולך.
3: אוקיי, יונה וולך. ואז אביה אומרת אני בוחרת את יונה וולך.
0: לא, כולם בוחרים יונה וולך.
3: לא, כן, אבל אביה
0: כל אחד ממציא עליה משהו.
3: כן, כן. אביה אבל אומרת את האמת.
2: מה כן, כן?
3: אביה אומרת, כשאני חוזר, אביה אומרת, היא משוררת מה-20 בישראלית. ואתה אומר, אתה ממציא דמות אחרת לגמרי, שהיא הטעיה. ואתה אומר לי, זה שחקן כדורסל שמשחק בלייקרס כבר 20 שנה.
2: ג'ונה וואלק.
3: כן, בדיוק, ג'וניור.
0: בול.
1: אבל אתה ממציא אדם.
2: כן.
3: כן.
1: אתה לא נותן מישהו אחר.
3: אני שואל אותך שאלות עליו, נכון?
0: נכון.
3: ואני מנסה להבין אם ככה אני עולה על מישהו.
2: אבל אתה בחרת יונה וולך.
3: לא, לא, אתם בחרתם יונה וולך.
0: נכון, הרעיון הוא לדעת מי לא שיקר, מי אמר את האמת.
3: אתם בחרתם יונה וולך.
2: כמה אנשים יוצאים החוצה?
3: אחד.
1: אחד. ואיך השיח מוגבל?
2: משהו לא מסתדר לי פה, נו, יש לי איזה בג בתוכנה פה.
1: הוא חוזר והוא מתחיל לתחקר אותך על...
2: מי?
1: תום חוזר.
2: זה שיוצא מתחקר את כולה.
3: מי שיוצא הוא זה שחוזר.
1: כן, השאלה מה רמת התחקיר? האם יש כאילו זה מוגבל לכמה שאלות אפשר לשאול כל אדם?
0: אפילו בלי תחקיר, פשוט בודקים מהימנות. עד כמה הסיפור שלך הוא מהימן. אם אני אגיד יונה וולך שחקנית כדורסל ב-NBA, סביר להניח שהסיפור שלי פחות אמין. המטרה היא להמציא כמה שיותר פרטים אודות אותו בן אדם, או מושג.
3: אני יודע שזו יונה וולך, ואני צריך...
0: לא, לא, לא, לא. לא, לצורך העניין, אני אומרת...
2: כמה אנשים הם שותפים לשקר?
0: 19.
2: אחד יצא, 19 אנשים.
0: אומרים יונה וולך, אוקיי? זאת אומרת, כל אחד...
2: מה זה אומרים? הם לא אומרים למי שיצא, הם אומרים ביניהם, אוקיי, עכשיו...
3: כן.
2: ממציאים יונה וולך.
0: לא, ואומרים לו, אנחנו בחרנו יונה וולך.
2: כן אומרים לו?
0: כן, אומרים לו, אומרים לו יונה וולך, אבל הוא לא יודע באמת מי זו יונה וולך. או זה מושגים...
3: עכשיו הבנתי.
0: עכשיו הבנתי.
2: ו-17 אנשים משקרים כשהוא שואל אותם שאלות, ורק אחד יודע...
0: אחד אומר את האמת.
3: ואז הוא צריך לגלות מי באמת הייתה יונה וולך. האם היא הייתה שחקן כדורסל, טבחית? אבל אם הוא יכול...
1: כן, אבל זה מסוכן, כי אפשר לא לזכור מספיק טוב, ואז כזה, לא יודעת, להגיע לגיל מאוחר ולהגיד, אה, יונה וולך, האסטרונאוטית. הייתה פעם ראשונה בחלל.
3: זה בעצם אתם עושים שעות אפס קטנות.
2: לפני הדיכאון היא הייתה ב-NBA.
3: כי אתם צריכים לעשות תחקיר לזה, נכון?
0: אנחנו ממציאים טובים, אנחנו פשוט ממציאים טובים, וגם מנסים להמציא כמה שיותר קרוב, איזה מושג שנשמע איטלקית, אז ממציאים שזה איזה מאכל איטלקי, או קוונטים, או מחשבים, באמת כל
2: אחד מהחוק שלו. אוקיי, כיוון שאנחנו חייבים לסיים, שירי, כמה סבבים כאלה קורים בערב?
0: עד כמה כוחות שיש לנו, בערך 5-6 סבבים.
2: וואו, זה נמשך, כן?
0: כן, כן, כן, בכל שנה.
2: טוב, יפה.
3: נייס.
2: שירי, תודה רבה.
1: תודה, שירי.
2: אחלה משחק.
0: תודה רבה.
2: ביי.
3: שירי וסיגי.
2: שירי וסיגי. 300 שקלים נוספים. לשתיהן. סך הכל 600, ואנחנו עם נוטלה.

0: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש אחת עמוס ממוצא עד קריית יערים ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 בצומת אמונים, בדרך 5 במחלף ראש העין מזרח עד קסם, וכביש 6 בבית קמה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: לקוחות כללית מושלם. מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה. מריחה אחת על לחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
7: אקו 99
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: אמיר צבי בן.
6: אהלן מוסר. בוקר טוב.
7: אהלן.
5: מה קורה?
6: מה נשמע?
5: וואלה, בסדר.
8: תדע שכבר התרגלתי לתספורת והיא כאילו כבר לא מרגשת אותי.
6: כבר לא?
8: היא יפה בעיניי, אבל כבר אין את האפקט הזה של ה-Oh my God.
6: כי זה לא ראשוני, אין מה לעשות.
5: אני, מה, 10 שנים מכיר את סביבן, כל יום מחדש זה Oh my God, שאני רואה אותו.
6: האפקט לא... די, כבר, די.
5: האפקט לא עובר.
6: לא צריך.
5: מה קורה?
6: בסדר גמור. בוא נעשה...
5: כמו שהבנות שלי כל הזמן אומרות לי... עליי, כאילו, never beating the allegations.
7: מעולה.
5: אוקיי. צביבן, בוא נזכיר את החוקים. אתה נותן פה שירים, שאנחנו צריכים לזהות אותם. כל שיר שווה נקודה, נכון?
7: מטבע.
8: מטבע.
5: מטבע.
8: כן.
5: זיהוי קבוצת השירים שווה 3 מטבעות.
8: כן.
5: וזיהוי ה... שלושה מטבעות.
6: מה קרה לי? מה, אני קוטע אותך עוד?
7: כן, ואיזה ביטחון, מטורף התספורת הזאת.
8: לא, לא, זה שאין לך את
5: זה. כמו שמשון, זהו, אין אותך.
7: תגיד, אתה תנסה לנגן, אתה יודע לנגן?
8: אוי, לא.
7: שיט, הוא איבד איזה שיט.
8: הכישרון היה בשיער.
6: מה שקרה? זה לא עובד.
5: וזיהוי המכנה המשותף הוא 5 מטבעות.
8: 5 מטבעות.
5: 5 מטבעות.
6: יש.
5: טוב, נתחיל.
7: אבל נתחיל בשלב הראשון שזה זיהוי השירים.
6: נכון, יפה. והכל מחולק ל3.
8: רגע, אז מי שומר נקודות? כי אני כותב פה את השמות.
5: אילי, אילי, אילי.
7: שמרי נקודות, מטבעות.
6: כל 3 שירים זה... קטגוריה, אוקיי? אז כבר תכתבו, תדעו לכם.
8: אני כבר, תראה, זה מסודר, כבר חילקתי את זה ל...
7: וואו!
5: אבל זה בהנחה שזה 3-3-3.
8: זה 3-3.
5: לפעמים הוא עשה 4-3.
7: לא, אבל אז אמרנו לו, תקשיב, זה לא...
8: זה מסבך, זה מסבך.
5: טוב.
6: טוב.
5: מאיה.
8: שלום
5: חנוך.
8: מאיה.
5: כבר נתתי כאילו את המאיה.
7: כן, כן, נתת את זה עם הניגון.
5: מאיה.
7: בואי, רק עברי שלום. שיר פדה.
6: נכון.
5: יפה צביבן שהצבעת. כי אתה תכריע גם אם מקבל את הנקודה בהנחה שצועקים כמה.
6: יופי.
5: אוקיי?
6: טוב.
5: גם אחריות.
6: נכון.
8: Rhythm of the night.
5: תצביעה
6: לתום.
5: תצביעון?
6: כן, תצביעון לתום.
8: תודה.
6: בשברית שנייה.
5: Rhythm of the
7: night. אז סיימנו שלישייה.
6: סיימנו שלישייה.
7: אוקיי.
8: כן.
6: ממשיכים אבל.
7: Leonard Cohen. Dance with me.
5: Take me to the end of love. To the end of love.
6: Dance me to the end.
5: Dance me to the end.
6: תום אמר, לא אמרתי
8: לא אמרתי את השיר, אבל
6: הזיהוי הוא או שם האומן או שם השיר.
8: כן?
6: כן.
5: אוקיי.
7: אבל אז אמרתי דנס מי.
6: אחרי שנאמר ליאונרד כהן. תהיה איתנו.
5: אנחנו צריכים כאילו לשחרר עכשיו את המריבות. כן.
7: נכון. אני שרה, כן.
8: נכון.
7: אבל אני אוהבת לשיר.
8: אני אוהב נקודות.
6: אין על השיר, אין על השיר, טוב.
7: All the time, with Justin Bieber.
6: הופה.
7: הנה חזרתי אליהם.
8: כן, כן.
6: Love yourself.
7: Love yourself. טיטניק.
6: ששם השיר.
7: My heart will go on.
6: מה?
7: My heart will go on. אמרתי את זה ראשונה. סליחה, עם כל הכבוד. תאמרתי.
8: את מפחידה אותי.
7: שהפסקתי לשיר.
8: מפחידה אותי.
7: שהפסקתי לשיר.
8: אני לא אתווכח אפילו.
7: תקשיבו, נראה לי שזה לא עושה לי טוב המשחק. אני באמת, אני רוצה להפסיק.
6: אוקיי. סיימנו קטגוריה נוספת.
5: כן.
6: בדיוק.
7: מה? זהו, זה השיר? זה שיר טוב.
6: מה זה לא?
7: זהו, זה כל השיר? זה היפופ?
6: זה היפופ. היפופ ישראלי.
8: תעשה שוב בבקשה.
6: קומיק.
8: אני לא מרגיש את הפשלי.
7: אבל איך זה נשמע? אני לא מרגיש את הפשלי. כזה כזה. אוקיי.
5: רגע, אבל שנייה רגע.
6: זה נקרא סם הרדמה?
5: סם הרדמה.
7: כן.
5: שם טוב אבי.
7: כן.
6: I want you
7: אבל עשית אלוויס קוסטלו או
8: עם פיונה אפל? איזה ביצועים.
6: ואחרון
8: אחרון
7: Save Tonight.
6: וואו, זה ממש ביחד.
7: איגל צ'ר.
5: איגל צ'ר.
6: אבן ירום מספריים, בנחה.
5: טוב,
8: סיכום. אני מפחד, אני לא רוצה אבן ירום. המבט שלך מצמית.
6: אז ניתן לה.
5: טוב, סיכום הנקודות המטבעות עד כה. ונזכיר לכם יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק, נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנות תנאי השימוש, צבירה כפולה ביום שלישי, בג'ו.
8: אוקיי.
5: כמה אנחנו בנקודות?
9: טל 1, תום 5 נקודות, ואביה 3.
8: אוקיי.
7: לא.
9: כי נתתי באחרון נקודה נקודה.
7: עוד דבר שהוא נכון.
8: אוקיי.
6: טוב.
8: מאיה.
6: נכון, מאיה, שיר פרידה.
8: פרידה, Rhythm of the Night.
6: של מי?
8: של...
5: רגע, this is the rhythm.
6: אתם זוכרים של מי השאר?
8: לא.
5: רגע.
8: זה לא כזה,
5: זה נקודה?
8: דרוד או משהו.
5: זה נקודה? כי אני, לא, זה מתחילה שנות ה-90. יאללה,
6: תקבל נקודה, בוא ניתן לך פונוס.
5: נו, רגע.
8: לא, אתה חושב, הוא ג'ו, מחליט, מי מקבל נקודות ככה.
6: למה, כי אתם אין סיכוי, אתה אומר?
5: זה לא, איך קוראים להם? נו, היה להם מלא להיטים, כאילו בהתחילת
6: הנה. שם של מחלה מפורסמת. אלצהיימר.
8: אוקיי, קיבלתי נקודה.
5: נכון, נכון.
7: לא הייתי נזכרת בחיים.
5: לא, האמת שלא הייתי נזכר בזה.
7: כן, כן.
5: אבל זה לדעתי מהיטמן 4 או 3, משהו כזה.
8: מצב. לא, 4 זה היה עם הקרנה. או ש7 היה עם הקרנה.
5: 6 עם הקרנה.
8: לא, בטוח הוא 4 או 7, בוודאות. אוקיי, מאיה.
7: שלום חנוך.
6: מאיה.
5: לא, הוא אמר רגע קורונה.
7: רגע, מה אמרת?
8: מאיה, פרידה,
6: שיר פרידה.
5: וקורונה.
6: וקורונה.
8: מה קרנה?
6: בשלישייה השנייה.
5: כן.
6: זה שמות האומנים.
5: ליאונרד, ג'סטין וסלין.
6: וכן.
5: נכון?
6: נכון. ואז יש לנו סם הרדמה, I want you, ו-Save Tonight של?
8: איגל אי צ'רי.
5: שזה צ'רי בטח.
6: לא.
5: איגל?
6: כן.
5: אוקיי.
7: מה, רגע?
5: סם, נכון? זה בטח סם.
6: אהה.
8: סם...
5: אלוויס קוסטלו?
6: לא.
5: I want? I?
6: לא, כל השיר.
5: I want you.
8: סם I want you?
6: בדיוק.
8: סם I want you איגל?
6: כן.
5: סם I want you איגל?
6: אל תחפשו בהכרח לעשות את זה אליכם, כן? זה כל אחד יש לו...
5: אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, כל אחד הוא... אז יש לנו מאיה, שיר פרידה...
8: וקורונה.
6: כן.
8: מאיה שיר קורונה...
6: לא, לא לעשות אתכם. כל אחד יש לו, יש לו כל אחד, זה מבוסס, זה מבוסס על ידע. הפעם,
7: אוקיי.
5: זה מכנה משותף בתוך המכנה משותף הגדול יותר.
6: כן.
5: נגיד.
8: אוקיי.
7: רגע, אנחנו במאיה שיר פרידה וקורונה?
5: כן.
6: כן. פרידה, בואו ניקח את פרידה בלבד, שלא יבלבל השיר.
5: פרידה אולי?
6: אולי.
5: אולי זה אנשים שהיו באח הגדול?
6: אולי זה פרידה.
8: מאיה בצלאל אסיס הייתה באח הגדול, פרידה.
7: עוזיאל, מה קשור?
6: זה פרידה, אוקיי? בואו, אני כבר אומר
8: פרידה. קלו?
5: קלו, אולי?
8: אלה ציירות?
6: אז מה זה השניים הראשונים שיש לנו שם? בקטגוריה מאיה ו...
5: וקלו?
8: מאיה ופרידה?
6: לא, מאיה וקורונה.
8: אלה שבטים אינדיאנים? שבט המאיה ושבט הקורונה?
5: ושבט הטובור.
6: אוקיי, מה המשתף לדברים האלה?
7: למאיה, רגע, שנייה, למאיה, לקורונה ולפרידה? שאמרנו שזה פרידה, או לפרידה.
5: זה קלו, אמרנו, לא?
6: לא, לא, זה פרידה.
7: זה פרידה, מאיה וקורונה?
5: קשה, קשה.
7: שנייה, שנייה, שנייה.
5: זה מרגיש לי אני עכשיו פתאום.
7: מאיה בוסקילה? מאיה, פרידה וקורונה. מאיה בוסקילה גם הייתה באחרת.
6: זה רק מאיה.
7: היא הכניסה אותה לדוד עם
6: אין של משפחה.
7: סבבה.
6: מאיה, פרידה וקורונה.
5: מאיה זה באמת תרבות עתיקה כזאת. דרום אמריקה. גם קורונה זה דרום אמריקה. ופרידה קלו היא דרום אמריקאית. בום!
7: מקסיקו.
5: אני צריך לצעוק. אוקיי, זה מקסיקו, קנדה וארצות הברית, זה ברור.
6: הנה, בבקשה.
5: שהמחנה המשותף, המדינות שמארחות את המונדיאל.
6: הנה, בבקשה.
7: ג'סטין ביבר.
5: תרשום 500 בעות.
7: הוא מקנדה.
5: רגע, אבל...
7: הוא קנדי, ג'סטין ביבר.
5: וגם ליאונרד כהן וגם
7: סלין
6: ומה קורה בשביל...
8: והשלישי, סאם.
5: הדוד סאם רוצה אותך, הפרסומת של ה...
8: נכון מאוד, ארצות הברית.
6: יפה מאוד.
5: בום, רגע. רגע. עכשיו סופרים מטבעות.
8: לא, אתה עכשיו טייקון נהיית.
6: אתה טייקון.
8: פתרת את השלוש וגם את הגדול.
5: וגם את הגדול.
8: זה 9, זה עוד 5, זה 14. תפסת את הסניץ' בקיצור, וכל הנקודות שצברתי בדרך לא משנות.
5: הפועלים עובדים.
8: בדיוק.
7: אני צריכה להירגע. חייבת. תקשיבו, אני חייבת להירגע.
5: כן, וואו.
8: צריכה איזה קורונה טובה בדרום אמריקה.
5: אגב, קורונה underrated, נהוג להתייחס אליה כבירה, כאילו, שמישהו מבין כזה לא אוהב.
8: נכון.
5: וואלה, סבבה של בירה.
7: אחלה בירה. לא, זה רק אם שמים בזה לימון.
5: את הלימון?
7: רק עם לימון. בלי לימון, אין עניין. עם לימון, וואלה, בואי.
5: לא, כאילו, אותו דבר. תכלס, הלימון לא מרגישים אותו כמעט.
7: למה?
5: קצת מרגישים אותו.
7: תלוי איזה לימון אתה שם. זה עליך כבר. הלימון, אתה חותך ו...
5: אני שם רק ליים.
8: ואני שותה רק קפה. זה היה רמה לך לעשות את הטקסט המסחרי.
5: נתתי אותו כבר, מה זה פה, חגיגה?
8: לא ידעתי, לא ידעתי. חשבתי, אנחנו עושים אחד סגיר, רציתי לעזור לחבר. בסדר?
5: צבי בן, תודה רבה.
7: תודה לכם.
5: ביי ביי, ביי
6: טוב.
8: זה היה בעולה.
10: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איליל, מה קורה?
11: כביש 1 עמוס ממחלף דניאל בדרך 4 בכניסה לניצנים, בכניסה לגן רווה וגבעת שמואל, בדרך 5 מראש העין עד קסם, בית קמה וכביש 6 ובדרך 70 מטמרה.
5: תודה רבה. גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום שיר שגם מרגיז אתכם וגם משמח אתכם. בסדר, היה לנו אתגר יותר קשה אתמול אפילו. 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, 300 שקלים מחכים לכם. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז שירים שגם מעצבנים אתכם וגם משמחים אתכם, זה מה שיסגור את התוכנית שלנו הבוקר הזה. הוואטסאפ שלנו, 054-999-4399, תכף חוזרים.
10: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.
14: אקו 99 FM.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
19: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
27: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
31: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
34: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
33: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
34: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
35: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
34: יאללה, הקאנטרי.
35: כפוף לתקנון.
36: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
37: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
38: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
39: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
4: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
3: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו, אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בניו יורק טיימס מדווחים כי מסוק קרב מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק אתמול במצר אורמוז ושני אנשי הצוות חולצו בשלום. לפי שעה עדיין לא ברור אם המסוק הופל מאש איראנית או מכשל טכני. הנשיא טראמפ התייחס לפני זמן קצר לתקרית ואמר שהטייסים בסדר, והוסיף כי ארצות הברית תפרסם דוח אודות התקרית עוד היום. כדורסל מגמר ה-NBA בנוכחות הנשיא טראמפ. סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור ומבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: היי,
0: מה קורה? תגידו, אתם מכירים את זה שברשתות החברתיות, האמת שבעיקר טיקטוק נראה לי, לפעמים עולה איזה טרנד חדש, ואז, כמובן, כי צפיתם בזה ועניינתם בזה, אז הגל הזה עכשיו שוטף אתכם של סרטונים, כאילו ככה עובד האלגוריתם בגדול, כן? נהנית, תקבל עוד מזה, ותהנה עוד.
1: נכון.
0: ביומיים האחרונים שוטף אותי גל חדש ב-For You שלי, כאילו זה מין מתיכונת קטנטנה, אפילו לא יודע איך להגדיר את זה. אתה בזוג, זוגות שהולכים נגיד לקנות גלידה או איזה משהו כזה, ואז אתה נותן כאילו לאישה, לחברה שלך או לאשתך להזמין קודם, ואז כשמגיע תורה אתה אומר לו כלום, לא, בשבילי כלום, ומצלם את התגובה שלה שהיא כאילו נתקעת עם הגלידה לבד כאילו, ויוצאת כאילו שמנה.
2: מדהים.
0: אוקיי? זה, עכשיו זה מדהים כי כאילו מה בא...
1: זה בקטע של כאילו היא יוצאת
2: כאילו הזאת שאוכלת לבד והולכים לגלידה בשבילה, הרי זה לא כיף, בלי קשר לעניין המגדרים.
1: כן, לא, אבל כאילו זה כזה קצת, זה מבט של, השארת אותי לבד בזה.
2: בדיוק.
0: כן, אבל לא סתם השארת אותי לבד, השארת אותי לבד עם גלידה שלושה כדורים, ותוספות שוקולד וסוכריות.
1: הבנתי.
2: וואי, זה כזה חמוד.
1: אבל למה היא מזמינה את זה?
0: לא. בדיוק. למה הזמינה ככה?
1: למה הזמינה כל כך הרבה?
0: זה מצחיק, כי זה בדיוק מתכתב על היחסים המורכבים שלנו עם מתוק ושומן ודימוי גוף וכו' וכו', שאפילו סתם כבר ללכת לאכול גלידה, אם אתה לבד בזה, מוציא אותך כי אתה מתבייש.
2: כי זה שחיתות, הרי.
0: כי זה שחיתות, וזה השמנה, וזה...
1: כן, אני מזכירה שלפני רגע היינו בבאדי פוזיטיב. ממש לפני רגע היינו בליזו, כן?
2: אפילו ליזו כבר לא בליזו.
1: ליזו לא בליזו.
2: ליזו לא בליזו.
1: שם היינו.
0: אבל זה חמוד כל כך, כי זה... זה כאילו מהדברים, יש דברים כל כך מרושעים גם שעושים אחד לשני בתוך הטרנדים האלה, וזה קטן ומדויק ומצחיק, והבעות הפנים שפתאום מהקרייב אל הגלידה, היא הופכת להיות מחזיקה את הגביע, והמבט המאוחזב של מה עכשיו אני כאילו...
2: הרסת לי את הגלידה.
0: החזירה שהולכת לבד לזה. מצחיק, מצחיק.
2: רציתי לספר לכם משהו. על הקלות שבה אנשים אומרים דברים, וכמה שאף אחד לא מקצועי במדינה הזאת, ואני פשוט נגנב מזה. ליאת לקחה את הקטנה לבדיקה, ובמהלך הבדיקה הרופאה שאלה אותה מה הגובה שלה, ומה הגובה של האבא. וליאת לא ידע להגיד לה במדויק מה הגובה שלי. אז היא אמרה לה כאילו, הוא נמוך ממני בראש, כזה. אז הרופאה מקלידה ואומרת לה, כזה מטר 70 פלוס, היא אומרת לה, לא, לא, אני אומרת לך, כאילו, הוא נמוך ממני בראש. אז היא אומרת לה, מטר 70? אז היא אומרת לה, לא, הוא, כאילו, יותר. אז היא אומרת לה, מטר 68? אז היא אומרת לה, לא, לא מטר 60. אז היא אומרת לך, הוא נמוך ממני בראש. אז היא אומרת לה, אוקיי, מטר 66? אז היא אומרת לה, כן, משהו כזה. ואז הרופאה מסתכלת עליה ואומרת לה, העיקר האהבה.
1: לא נכון.
2: העיקר האהבה.
1: לא נכון, לא נכון, היא לא אמרה את זה.
2: העיקר זה האהבה. אתם קולטים?
0: פאול.
2: מה זה פאול?
0: צהוב.
2: שלילת רישיון.
0: רגע.
2: שבועת היפוקריטס.
0: זאת רופאה שאתם כאילו מכירים, מיודדים, צחוקים וכולי וכולי?
2: אין צחוקים, לא פגשה אותי מעולם.
1: היא יודעת שאתה סטנדאפיסט?
2: לא יודעת עליי כלום.
0: ואז יש לך תוכנית רדיו שתוכל לנקוב את שם המרפאה, הקופה וה...
2: לא, לא, היא לא יודעת את זה.
1: וואי, זה מטורף. מה לי את עשתה? היא הפכה להשולחן?
2: אני לא חושב שהיא הפכה להשולחן.
1: היא אמרה לה נכון, העיקר אהבה.
2: וגם זה.
0: כאילו, לא נתנה איזה גם משפט, העיקר אהבה, כן. ולי יש מאחלת גם לך.
2: לא, לא, לא. היא לא עסקה בלחנך.
0: וואו. לא. לא טוב. כאילו, לא טוב.
1: לא, תלוי מה הבדיקה שהיא הולכת לעשות אחרי.
2: לא, אבל אני
1: כן. כאילו, לא הייתי רוצה שזה יתנקם בילדה, כן? אני לא...
2: זה היה לפני הבדיקה או אחרי הבדיקה. אבל אני כן הולך לתבוע אותה, אני חושב.
0: את ליאת, שלא ידע מה הגובה שלך.
2: א', את ליאת, על כל מה שיש לה.
1: שהיא לא שקרה על הגובה.
2: וב', את הרופאה, כי אני קולט, יש כותרת בדמרקר היום, כותרת מדהימה. ציטוט, צובעת אותו כפזרן מאחורי גב אשתו. זאת שיחת המחירה שעלתה לקל ביוקר. חברת האשראי קל, נטבעה על ידי אדם. בסיפור מטורף. יולי 2025, אני מקריא עכשיו מתוך דמרקר. יולי 2025, אדם נוסע במכוניתו, נכנה אותו יוסי. לצידו רעייתו ובנות משפחה אחרות. בטלפון הנייד נכנסת שיחה, הוא עונה בדיבורית, על הקו נציג של חברת כרטיסי האשראי. ואז נציג האשראי ניסה למכור לו כרטיס, שכנראה הוא מאוד משתלם למי שמזמין הרבה מחול, ואותו יוסי שם בדוי אמר לו, אבל אני לא מזמין הרבה מחול. והנציג אמר לו, בטח, אתה מוציא אלפי שקלים בשנה על קניות בחול. והוא לא מוציא אלפי שקלים בשנה על קניות בחול, והנציג אמר את זה כאילו זה מבוסס על נתונים, והביך אותו מול אשתו ובנותיו, שכן הם היו, ועכשיו אני מצטט מתוך מה שהשופטת אמרה, מעבר לזה שזה נפל לו לא טוב, שאשתו שומעת כאלה דברים כשהם בקשיים כלכליים. ופתאום אומרים מהבנק או מכרטיס אשראי שהבעל שלו עושה קניות בחול. אז הוא טבע את קל וניצח וקיבל לא 35 אלף שקלים כמו שהוא ביקש, אלא 4,000 שקלים.
0: על זה שהנציג אמר לו, אתה מוציא אלפי או עשרות אלפי?
2: אלפי שקלים.
1: אבל
2: שקלים
1: הוא בחול? אמר את זה לא מתוך ידיעה.
0: אלא סתם כדי ללחוץ עליו לעשות
2: לא,
0: מה?
2: לא, אז הוא אמר את זה...
1: מתוך השערה כזאת של, אבל מה, שאתה מזמין מחול, אתה מוציא
2: לא, אז הוא
1: כספים.
2: אמר את זה כאילו להתבסס על נתונים, אני שוב
1: נתונים מכירים. נתונים של החברת אשראי? כן. הוא חשוף לנתונים האלה?
2: הוא שאל אותו, יוסי, נו באמת, כמה שקלים אני קונה באינטרנט? אינטרנט בשנה. אתה מדבר עם הבן אדם הלא נכון. הנציג התעקש. אתה עושה עשרות עסקאות בשנה ומוציא אלפי שקלים בשנה. אמרת לי לא, אבל פה אני רואה משהו אחר לגמרי.
1: אה, אוקיי, אז הוא כן אומר את זה על...
2: הוא מתכוון פה בדמיון שלי. אני רואה משהו אחר לגמרי.
0: וואו.
1: אבל האם אנחנו יודעים שזה פה בדמיון שלו?
2: לפי הפסיקה של השופטת, כן.
0: זאת אומרת, הוא גרם לאיזשהו מצג שקרי? של אותו אדם מול אשתו והילדות?
2: כן.
0: שהוא מוציא מלא כסף באינטרנט כשהם במצב כלכלי קשה, וכאילו מסתיר ומחביא את זה מאשתו.
1: זה בטח אולי הביא גם לצורים.
2: אני אגיד לך בדיוק למה זה הביא. זה הביא לזה שהוא ניתק את השיחה, והיא אומרת לו, אין מצב שאנחנו במצב כזה, ואתה מוציא אלפי שקלים בשנה, והוא אמר לה, אני הולך לטבוע אותם. ולו כדי להוכיח לה. וזה מה שאני חושב, אני חושב שהמוטיבציה לא הייתה לזכות בכסף בתביעה מול קל, אלא להוכיח לאשתו שהוא באמת לא מוציא אלפי שקלים, ושהנציג הזה סתם was talking out of his ass, מה שנקרא באנגלית.
0: אשכרה.
2: כן. זה מה שאני חושב.
0: יכול להיות, וזה...
1: אבל זה שהנציג אומר, אני רואה כאן, זה באמת...
2: אני רואה כאן זה שקר. זה פשוט שקר מוחלט.
1: אבל זה שקר כל כך אמין.
2: כן, אני רואה כאן.
1: אני רואה כאן, ואני כדי, על מה אתה מסתכל? הרגע.
2: אשכרה.
1: אם לא על מסך מחשב.
0: והפסידו.
2: הפסידו, קל הפסידו.
0: והוא עובד של קל.
1: קל.
0: כי לפעמים הרי יש כל מיני
2: אוטסורס.
0: שרשורי מחירות כאלה, שאתה, מישהו מתקשר ואומר, אני מאות, איזה מאות אתה?
2: שמע.
0: איזה מאות, אתה לא מאות, אתה מאיזה חברה שכרה כדי לנסות למכור לי משהו.
2: מי שהופיע בבית המשפט זה קל. גם נציגי קל, כאילו כתוב, קל ניסתה להשתמש בהגנת אמת דיברתי, כשהביאה ראיות לכך שיוסי ביצע רכישות בחול בכרטיס האשראי שלו, השופטת רונית פינצ'וק אלט קיבלה את הטענה בחלקה, אלא שסכום הרכישות היה כ-2,500 שקל.
1: זה כן אפשר להגיד שזה אלפים.
0: זה מילולית אלפים, אבל זה לא מהותית אלפים.
2: זה סכומים לא גבוהים, זה מה שהשופטת.
1: זה הכל, זהו, אבל זה הכל כאילו יחסי, גם להגיד אתה רוכש הרבה בחול, תלוי כאילו ביחס למי?
0: לא,
1: ביחס אבל... למי שלא רוכש בכלל.
0: להגיד, אתה בשנה רוכש באלפי שקלים, זה ליצור כאילו איזושהי תודעה שיש פה מישהו שזה...
1: כן, אבל האם זה שקר? אבל הוא רוכש באלפי שקלים?
0: הוא רכש ב-2,500 שקל. כן, זה יותר מאלף, אז זה אלפי.
1: כן, זה אלפי. כאילו בסוף, לא, אני מדברת על זה עכשיו שנייה...
2: הוא אמר עשרות עסקאות בשנה, הנציג, ומוציא אלפי שקלים.
1: כן, אז יכול להיות שהוא באמת עשה הרבה עסקאות קטנות, והוציא באמת אלפי שקלים, אני מדברת על זה שנייה ברמה המשפטית. הוא לא אמר שקר, הוא לא שיקר.
0: תראי, הבית משפט קבע אחרת, כן? כאילו, כי זה בסופו של דבר לא המילולי.
1: מה זה בית משפט?
0: את יריב לוין עכשיו, את עושה רפורמה.
1: לא, להפך, לא, לא. אני דווקא, אני כמו שהיועמ"שית צריכה להיות.
0: כלומר?
1: עניינית.
0: עניינית. עובדה שהוא הפסיד.
1: סליחה, ואני חושבת שהיום משהו תעניין. יצא לי כאילו מטורף, יצא לי מטורף. כאילו בגופמן קצת טבעי פישלה.
0: בגופמן היא פישלה הרבה.
1: קצת פישלה, אבל אין מה לעשות, זה בגללנו. מה הכי שמאלני להגיד? זה בגללנו, להאשים את עצמנו, נכון?
0: הפילוג בשמאל.
1: כי אנחנו עשינו לה גלוריפיקציה.
2: העיקר האהבה.
0: כן. וואו, סיפור מוזר.
2: מאוד.
0: איזה כיף אבל שיש את הבן אדם הזה שלא נרתע מלטבוע חברת ענק והולך עם זה עד הסוף, כי הרי 99% מהאנשים...
2: אני לא הייתי תובע.
0: גם אני לא הייתי תובע. למי יש כוח, זמן, ממון להתעסק בזה? זה תביעות קטנות או... או בית משפט?
2: אני מחפש.

0: אני לא יודע.
1: כי צריך סבלנות. המערכת המשפטית היא כל כך מתישה וכל כך מפרכת, שאתה כל כך הרבה פעמים מוותר על הצדק כדי...
2: אולי בתביעות קטנות זה אחרת.
1: תביעות קטנות זה אחרת, בטח.
2: כאילו, כמו בקופות, כמו קופות מהירות. בסופר. אנחנו לא עכשיו בעליון, לא בגז, זה לא שנים עכשיו למשוך תיקים, כן?
0: אז מה שצריך לעשות זה להגדיר את כל התביעות כתביעות קטנות. בדיוק כמו ש-2,500 שקל, זה אלפי שקלים.
2: זהו, זה העניין, השמאל צריך לחלק את העבירות של ביבי לקטן קטן. לא אלפים, למה להגיע לאלפים?
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כמו עכשיו שיצא פוש על זה שישראל תוקפת ליד צור,
0: כן,
1: אוקיי, ואז אתה אומר רגע, זה יביא טילים איראנים, זה לא יביא טילים, האם מדגישים שזה ליד צור? בסדר, גם בסקייל של כל כדור הארץ, בירות היא גם ליד צור. אז אנחנו יכולים לתקוף בדחיה ולהגיד מה זה ליד צור. יליל, מה קורה?
4: כמי שחטף בקריית יערים בדרך הבא מגן רווה עד גבעת שמואל מערב, הכניסה לניצנים חסומה כרגע, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, כביש 6 ברהט, דרך 65 בצומת משמר הגבול, דרך 70 בתרמה, כביש 471 בבר אילן, עמוס לבאים מכל הכיוונים, וגם בצומת מגדל אפק.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. הבוקר אתם מספרים לנו מה אתם כמשפחה עושים, שעושה אווירה טובה, דברים מיוחדים, כיפים, מוזרים. הייתה את המשפחה שרוקדת באשדוד. הייתה את המשפחה שמשחקת משחק שהם המציאו וקוראים לו יונה וולך, כשנוצאים לחופשה משפחתית שנתית בצפון. דברים מיוחדים.
0: לקח לנו כשלושת רבע שעה להבין את המכניקה שלו, כן.
1: דברים מיוחדים שאתם עושים, 1-907-2-99-99, אפשר כמובן גם בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
7: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: בוקר חדש. בחסות
7: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה. במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אקו 99
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
25: אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
25: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
26: יאללה הקאנטרי.
27: כפוף לתקנון.
28: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
28: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
26: לא, למה גילית?
28: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
28: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להקים את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
3: זה

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: רוני, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר
4: היי רוני.
3: טוב.
5: היי רוני.
3: מה שלומכם ביום שאחרי המלחמה של יום?
4: עוד מלקקים את הפצעים.
2: רוני, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן עם כל המשפחה הנוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי רוני, מה הדבר שאתם עושים כמשפחה שעושה אווירה טובה?
3: אז האמת היא שזה דבר, אני באמת לא יודעת להסביר מאיפה זה צץ, מאיפה זה הגיע ואיך זה חלחל לחיינו. אבל מצאנו את עצמנו ככה במין מפגש משפחתי, בדרך כלל מול תוכניות ריאליטי, רוקדים עם חתונה משרדות, כל מיני כאלה. וזה התחיל עם הבת הקטנה שלי שהחליטה שהיא אוהבת פומלות. והדביקה את כל המשפחה. אז הטקס הוא בעצם טקס פומלה. יש לי 3 בנות, אז אנחנו 5 אנשים, וזה אומר שלכל אחד יש תפקיד. התפקיד שלי זה לבחור אותן בסופר, את הבומבילות הכי גדולות והיפות, והאתגר למצוא להם מקום במקרר. וכל אחד עושה משהו, אחד הביא את הקערה הגדולה והסכין הגדול לסלון, לפני שהם מתארגנים לפני. בעלי צריך לסמן את החיתוכים על הקליפה האהבה, הבת אחרת צריכה להוריד את הקליפה הדקה ולהוציא את הגרעינים, ואחרת מחלקת את זה שווה בשווה, שחס וחלילה לא מישהו יקבל יותר, מפרקת לבקבוקים.
5: זה הרוח הגדול.
3: לכל אחד.
5: יודעת שיהיה ריב, אם לא מחלקים שווה בשווה.
3: אז זהו, אז זהו, אז... וזה ממש הפך להיות טקס מטורף ברמה של אם חס וחלילה שכחתי לקנות פומלה, או הפומלה הייתה קטנה,

0: קטנה מדי, או לא עומדת בקריטריונים, או מישהו קיבל יותר, אז זה נהיה כבר מריבות, ואז צריך לעבור להקלטה ולהחזיר את התוכנית ריאליטי אחורה, כי זה גנב לנו פוקוס. וזה ממש נהיה כאילו קבוע. ממש קטע כזה.
1: אז ממש הקמתם סוואטשופ כזה, שכאילו...
0: ממש, כאילו, לגמרי.
1: פס, שלכל אחד יש תפקיד.
2: יש שיתגונים לתפקידים?
0: יש מה?
1: הם קבועים.
2: שיתגונים לתפקידים?
1: הם קבועים לתפקידים, היא אומרת.
0: אז זהו, אז היה לדוגמה יום אחד שבעלי באמת חזר גמור מהעייפות, וממש מאוחר, וממש נהיה לפני שאני לא זוכרת אפילו איזו תוכנית התחילה, ואמרתי לה קטנה שמסדה את המסורת הזו, תני לי, אני אעשה במקום הבא, אני אחתוך את ה... אני אחתוך את הקליפה, אני אוריד, הוא באמת גמור שהפעם הוא התפנק. לא, מה, אני חטפתי, מה פתאום? זה לא התפקיד שלך, זה לא, את לא מוסמכת.
1: את לא מוסמכת?
0: את לא, כן, עכשיו, כאילו, בוא, אני תופס מעצבי טובה בחיתוכים וכילופים ועושה הרבה דברים במטבח, ולא, לא קיבלתי את ה...
2: אישור, את הקלירנס.
0: לא, לא, ממש לא קיבלתי קלירנס.
2: חמוד.
0: אפרופו נוטלה, הקטנה הזאת שמסדת המסורת, מכורה לנוטלה, אף אחד לא ממש מספיק לעבור על הצנצנת, אם הייתה יכולה למרוח נוטלה גם על הפומלה.
3: זהו, זה שילוב טוב לדעתי.
0: כן.
3: נוטלה ופומלה.
1: המצלול עובד.
3: המצלול כבר שם, כן.
0: כן, אבל אני עוד מנסה איכשהו שבשעות כאלה מאוחרות בלילה, היא לא תרביץ עוד כמויות של נוטלה ותרוץ סביב הבניין עם הסוכר.
2: תודה רבה, רוני.
0: תודה לכם.
2: חמוד מאוד, חמודים. ביי, בוקר טוב.
0: ביי, ביי.
1: פומלה זה פרי באמת כל כך טוב.
2: כן.
3: כן.
1: לא כמו פומלית.
3: אבל לפעמים אפשר ליפול על פומלה לא טובה, ואז זה מר.
1: נכון. או פומלית שהיא פשוט, כל הפומליות הן לא טובות, כי זה פרי לא טוב.
2: האמת שאני לא סגור על ההבדלים.
3: זהו, מה זה פומלית?
1: לא, פומלית זה הקטן יותר ומר.
2: יש כאלה, כן.
1: פומלה היא...
3: אז נראה לי לא מוכנה לצאת.
2: לא, לא, יש עצים אגב, יש לי בחצר כמה הדרים כאלה, אחד פומל, אחד פומלית, אחד כל מיני כאלה, הם לפעמים נותנים כאילו עץ שנורא מרשים, אבל פירות מגעילים, כאילו אי אפשר, להיות חקלאי זה קשה.
1: בטח.
2: אני בקושי מתמודד עם הגינה.
1: אתה איש אדמה.
2: בדיוק, הרגבים, הרגבים. מאיה? מעיין, סליחה.
4: שבדיוק מסתכלת על עץ הפומלה שלא השקטתי הרבה מזמן. זה באסה.
2: איזה צבע העלים?
4: כאילו ירוק, אבל יש גם כל מיני ענפים שהם כבר התייבשו, והמערכת השקייה נדחקה בקיצור. לא משנה.
2: תשקיט,
4: מה אני מקטרת?
2: גם זה מקטרת, זכותך לקטר.
1: חובתך.
2: עם העלים, כל הזמן שיהיו ירוקים, ותוסיף להם ברזל, ותוסיף להם זה, ופתאום נצהובים, ופתאום פייחת, וכל מיני זה. תביאו לאכול כבר, די. תגדל, תהיה בשקט. ספרי בבקשה, מעיין, מה הדבר המשפחתי שעושה אווירה טובה אצלכם?
4: אז במשפחת שלנו משחקים מונופול חי, פעם בחודש מי שמנצח את המשחק בוחר משבצת במונופול, ואנחנו יוצאים לעשות אותה במציאות.
2: די, ברחובות?
1: עצום, עצום, עצום.
4: כאילו, מתמקדים בדברים הטובים. קודם כל, יש לנו הרבה מונופולים, הרבה סוגים. יש את של הרי פוטר, שיש כל מיני כישופים וזה, ויש את הרגיל של הספרו ושל ילדים וכו'. אז זה התחיל מזה שנגיד, מי שהיה קונה את ההמבורגריה או הפיצריה והמונופול של הילדים, אז הייתי לוקחת את הילדים לשם. זה המשיך ללונה פארק.
3: אתם רוכשים גם את הדירות ואת הבניינים?
2: מה עם הכלא?
1: חברת המים?
4: ואחד הסיפורים הכי מצחיקים זה כשאחד הילדים בחר, זה היה בחול, משבצת של נמל, כי במונופולים של חול יש גם נמלים, וחשבנו שפשוט נטייל בנמל ונאכל גלידה, אבל בדרך החלטנו לעצור לעשות משימה, שאני תמיד עושה משימות לילדים, במיוחד מטיולים בחול, אז כל אחד צריך למצוא משהו מעניין שאף אחד אחר לא שם לב אליו. התחלנו להסתובב, ופתאום גילינו סירה קטנה עם שם מוזר, וניסינו לנחש מה הסיפור מאחוריה, ופגשנו דייג מבוגר שסיפר לנו שהסירה נקרא על שם הנכדה שלו, ושהוא יוצא איתה לים כבר שנים, וראינו איך מתקנים רשת דייגים, ואני הבאתי מראש בקבוק זכוכית קטן עם פתק שמישהו ימצא, ובמשך כמה ימים הילדים ניסו להחליט מי כתב את זה, ואיך זה הגיע לשם, והמציאו סיפור שלם על יורד ים מסתורי, וקיצור, מאז בכל משבצת שאנחנו מבקרים, אנחנו מחפשים איזה רמז להרפתקה הבאה.
2: נייס. יצירתי.
4: כן, מומלט. זה קל לעשות, וזה ממש כיף לילדים להחיות.
2: רגע, אבל הילדים ידעו שהבקבוק את המצאת אותו?
4: איתן בן 11 וגילת בן 9. לא, הם לא יודעים את זה עד היום. יש הרבה דברים שהם לא יודעים עד היום.
2: אז באמת הם חשבו שהם נתקלו באיזה בקבוק עם פתק בתוכו שנשטף אל החוף?
4: כן, באנגלית, כי זה היה בארצות הברית. כן, כן, וגם הבן אדם, הדייג הזה שפתאום הם פגשו, והוא נתן להם אגוזים, כאילו, וזה הדברים הקטנים האלה שבסוף

0: למעיין, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: היליל,
2: כביש אחת עמוס מלטרון עד שער ישו באזור שער גיא, באזור קיבוץ גלויות גם כן, במחלף דניאל גם כן, בדרך ארבע מדרור עד בצרה, באזור גבעת שמואל, בדרך חמש מראש העין עד קסם, בכביש שש בבית קמה, בדרך באיילון דרומה בשלום, בדרך 65 בכפר תבור.
0: תודה רבה. גם הבוקר, יום שלישי, המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לשחק, לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, ולקבל כסף למגוון חוויות וולנס, שלחו את המילה נביעות בוואטסאפ ל-054-999-4399. זה בהמשך.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
7: אקו 99 FM.
8: טיפ לגוף ולנשמה, כמה לשתות ביום. בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם
9: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
10: בוקר חדש, בחסות
11: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
13: אקו 99
14: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
19: נביעות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים. ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ג'וב מאסטר.
15: בבקו נמכר יותר, יותר.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: היי.
1: היי.
0: מה קורה? יופי, למה אתם שותקים? אתם יכולים לדבר.
1: שתתחילי,
0: כן? בסדר, טוב, תקשיבו. קרה לי דבר נורא. דבר נורא, דבר קשה, דבר מטלטל. כמדי שבוע עברתי על פלייליסטים של מוזיקה חדשה בספוטיפיי שלי. אני עושה את זה לפני חדר אחורי, תוכנית המוזיקה, אני שמה שם שירים חדשים, אז אני שומעת במהלך השבוע מלא פלייליסטים של מוזיקה חדשה. כשסיימתי, השארתי את הספוטיפיי שלי להמשיך לנגן ברקע, בזמן שכבר עברתי למטלות הבית, התחלתי לנקות את הבית. ואז התחיל להתנגן שיר, היה בו משהו ממש חמוד, כאילו קצת תפס אותי, אז סימנתי בלב ירוק כדי לחזור אליו אחר כך. כשחזרתי לשיר הזה, אחרי זה, כדי לחפש עליו מידע, לתוכנית, לחדר אחורי, מה שפחדתי ממנו יותר מהכל קרה. גיליתי שזה כנראה שיר AI. העניין הזה הוא לא עבר לידי, ממש שקעתי לכמה שעות של תחושה קשה, מלווה ברקנות, הרגשתי מחוללת, שמשהו בחוויית ההזנה שלי לשירים מעתה והלאה הולך להשתנות. אני הולכת להזין לשירים חדשים בחשדנות, ויכול להיות שלעולם לא אתמסר שוב לשירים באותה המהירות. תמיד ילווה אותי איזה ספק קטן, ואיתו חיפוש אקטיבי בגוגל רק כדי להיות בטוחה. וככל שהזמן יעבור, זה רק ילך ויחמיר. זה פשוט הרגיש לי כמו תאונה. ואתם יודעים מה אומרים שצריך לעשות אחרי תאונה. נכון, צריך לחזור להגה בהקדם האפשרי, כדי לא לתת לפחד להשתלט. אז חזרתי לספוטיפיי שלי, ולחצתי פליי על השיר הכי אנושי ויפה שנכתב על ידי בני חלוף, שבמקרה או לא מדבר גם על תאונה. כן, זה There is a light that never goes out של הסמיץ. בשבוע הבא, The Queen is Dead, אלבום האולפן השלישי של הסמיץ, יחגוג 40 שנה, ויחד איתו גם השיר הזה. זה אלבום שהגדיר מחדש את סצנת האינדי רוק הבריטית, והשפיע על דורות של להקות כמו רדיוהד ואואזיס. הוא נחשב ליצירת המופת של הסמיץ. סי אומנותי שמשלב בין הגיטרות המבריקות של הגיטריסט ג'וני מר לטקסטים החדים של הסולן מוריסי. אז מזל טוב לסמיץ ופרחי הגלדיולה למוריסי, אבל מה יש בשיר הזה שהופך אותו לכל כך טוב? קודם כל, המילים. מדובר במונולוג שמתקיים בתוך הראש של הדובר בזמן נסיעה, כשהנימן הוא הנהג או הנהגת לצידו הוא יושב. מוריסי מתחנן בפניו לקחת אותו לאן שהוא. לא אכפת לו לאן, רק שלא יוריד אותו בבית, כי אין לו בית, או לפחות הוא לא רצוי שם. הוא מבקש ממנו להוציא אותו החוצה, כי הוא רוצה לראות אנשים ורוצה לראות חיים. מוריסי כל כך מוקסם מהרגע, מהבריחה הזו, שהוא עושה את מה שהוא עושה הכי טוב בפזמון. מגזים בצורה פיוטית. אם אוטובוס קומותיים יתנגש בנו, למות לצידך יהיה מוות שמימי. ואם הסעית בת 10 טון תהרוג את שנינו, הכבוד והעונג יהיה כולו שלי. את השיר הוא חותם במשפט שכתבתי הכי הרבה פעמים על שולחן בזמן שיעור, There is a light that never goes out. יש אור שלעולם לא קווה. כתבתי את השורה הזאת כל כך הרבה פעמים, אפילו שלא הבנתי אותה עד הסוף. בדמוים מוקדמים, דווקא של השיר הזה, דווקא מסבירים מאיפה בדיוק מגיע האור שלעולם לא קווה. מהעיניים של אהובתו של המספר. בגרסת הדמו אפשר לשמוע את מוריסי שר, There is a light in your eyes that never goes out. בואו נשמע את זה.

0: איזה זה עוד כך הוא שר.
1: וואלה.
0: כן, כן, בכל הקשור למילים, אבל אין סתם אצל מוריסי. העיניים ירדו והפכו את השורה הזאת למאוד אמורפית, ולא בדיוק שורה לטקסט, אבל היא כן קושרת את כולו באווירה. אולי היא מסמלת תקווה ואופטימיות לאהבה שמחכה, אני לא יודעת. השיר הזה בכלל הוא מורכב מאוצרות תרבותית של מוריסי. הוא מושפע מהסרט מרד נעורים מ-1955, בעומק החב ג'יימס דין, אותו מוריסי העריץ, זה היה ממש האליל שלו. יש בשיר שורות שדומות מאוד לשיר Lonely Planet Boy מ-1973 של הלהקה האהובה על מוריסי, ניו יורק דולס. וגם שורת הפתיחה בשיר הושאלה בבירור מדיאלוג מסרט בריטי מ-1990, Saturday Night and Sunday Morning. זה ממש אחד לאחד. גם מבחינה מוזיקלית, יש בשיר הזה חצי גניבה, חצי בדיחה פנימית. השיר נפתח במין רצף אקורדי מפורסם. כן, כשאנחנו שומעים את האקורדים האלה, אנחנו מיד יודעים שזה השיר שהולך להגיע, אבל ג'וני מר גנב את רצף האקורדים האלה מהגרסה של הרולינג סטונס לשיר איץ' הייק של מרווין גיי. כן, אבל תשמעו את הוולווט אנדרגראונד שעשו את אותו דבר לפני הסמיץ בשיר There She Goes Again. כן, בעצם ג'וני מר, חכמולוג, הוא רצה לבחון את עיתונאי המוזיקה. הוא ידע שכולם יחשבו שהוא העתיק את הפתיח מלהקת הוולווט אנדרגראונד, שהעתיקה בעצמה מהסטונס, והוא רצה להוכיח שהוא יותר אינטלקטואל מהעיתונאים, ומקשיב ישירות למקורות שהשפיעו על הוולווט. כן, אחד האלמנטים המרגשים בשיר הוא ליווי כלי המיתר הדרמטי שמדגיש את העצבות. הלהקה דמיינה במקור חטיבה אמיתית של כלי מיתר בשיר, אבל לחברת התקליטים שלהם קראו רף טרייד, והאם זה נשמע לכם כמו חברת תקליטים שתרצה לממן עלויות של חטיבת כלי מיתר אמיתית? לא. אז הם, בגלל שללהקה לא היה תקציב לזכור תזמורת סימפונית אמיתית, מר ניגן את כל, את כל כלי המיתר בשיר ואת החליל בעצמו באמצעות סינטיסייזר אלקטרוני זול, אימולטור 2. בקרדיטים של האלבום הם רשמו שהסאונד שייך ל-The Hated Salford Ensemble, שבתרגום חופשי זה אנסמבל סלפורד הסנו, שהיא כמובן תזמורת פיקטיבית לחלוטין. כן, למרות שהשיר הזה נחשב היום ליצירה המזוהה ביותר עם הלהקה, אז חברת התקליטים שלהם באותה תקופה היא סירבה להוציא אותו כסינגל מתוך האלבום, והיא בחרה במקום זאת בשיר Big Mouth Strikes Again, שזה גם להיט גדול, אבל רק בשנת 1992, 5 שנים לאחר שהלהקה כבר התפרקה, השיר יצא רשמית כסינגל. מאז הוא חזר אלינו בכל מיני תצורות, כמו בסצנת המעלית המפורסמת מתוך 500 ימים עם סאמר. היא מציגה את סאמר מאזינה למוזיקה באוזניות, כאשר תום נכנס למעלית, סאמר כזה פוצחת בשקט במילים של השיר, There is a light that never goes out, של הסמיץ, ואז תום מופתע. ונרגש למצוא מישהי שהיא שותפה לטעם המוזיקלי ההוקו ייחודי שלו. כן. אבל

0: אבל אני רוצה לספר לכם על גלגול נוסף וסופר מוזר לשיר הזה. מסתבר שהשיר הזה הוא הפך להמנון בקרב דומרים. דומרס. שמעתם על זה?
1: לא.
0: על דומרס? אוקיי. המושג מגיע מהמילה דום, שזה אבדון או חורבן. בעצם הדומרס הוא כינוי לאנשים, לרוב בני דור המילניום, מילניאלס ודור הזד, שאוחזים בהשקפת עולם פסימית, סביב נושאים כמו משבר האקלים, בינה מלאכותית, יוקר המחיה, שחיתות פוליטית וקריסת המערכות החברתיות. הם מחשיבים את עצמם לקורבנות של העידן המודרני, והם מאמינים שאין שום דרך לתקן את המצב ואת הכיוון אליה האנושות הולכת. הדומר הוא ייצוג של האדם המנוכר בחברה קפיטליסטית וטכנולוגית של המאה ה-21. הוא משכיל, אבל עובד בעבודה שוחקת, בשכר נמוך ואין לו אופק לקידום. הוא מתקשה ליצור קשרים רומנטיים או חברתיים משמעותיים. כשהוא בבית, הוא שוקע בדום סקרולינג, שזאת גלישה אובססיבית באתרי חדשות ורשתות חברתיות, תוך כדי קריאת תכנים מדכאים על קריסת העולם, מה שרק מחמיר את המצב שלו. אם תחפשו דומר ברשת, תמצאו את הדמות הזאת. אני מראה לכם פה אותך. כן, היא נכון, היא מוכרת. היא מבוססת על איור וויאק, מדמות כזה קו פשוטה בשחור לבן, והיא עוצבה כדי להציג טיפוס אישיות ספציפי של צעיר מנוכר בעידן המודרני. יש לדומר עיניים עייפות, קפוצ'ון שחור או כהה, כובע גרב שמחסה לו את הראש, וסיגריה נצחית בפה.
1: כן. כן. יש הרבה מימים עם הדמות הזאת.
0: המון, המון, המון, המון. נכון. בתחילת 2019, אנימטור יצר סרטון אנימציה על יום בחייו של דומר, בו הדמות הזאת, היא הולכת לקנות סיגריה ובירה, והיא גולשת באינטרנט, ואז הולכת לישון. זה מה שקורה בערך בסרטון. והוא שם ברקע של הסרטון את השיר There is a light that never goes out. בעתה, באיזה 85% מהמהירות המקורית של השיר. כן, זה כנראה הועט רק כדי למנוע מחברות התקליטים להגיש תביעות זכויות יוצרים על הסרטון, אבל השינוי הפשוט הזה פגע בנקודה רגישה אצל הרבה אנשים. מספיק כדי להתחיל ז'אנר שלם של רמיקסים לשירים דומים, ולז'אנר קוראים דומר וייב. כן, זה הפסקול הרשמי של הדומרים. והמוזיקה הזאת היא לא ז'אנר מוזיקלי מוגדר בדיוק, היא יותר מונח גג שכולל בתוכו כל מיני סגנונות, כמו סינטווייב ופוסט-פאנק, כשלכל השירים מכנה משותף אחד. בכולם יש תחושה מעודנת של עצב נוסטלגי, מין כאב שהוא מתוק מריר. כשאני חוזרת להתחלה, כשהקשבתי לשיר AI ההוא, הרגשתי לרגע כמו דומרית בעצמי, מנוכרת, חשדנית, שוקעת לתוך הרקנות הטכנולוגית של המאה ה-21. אבל הגלגול המוזר של There is a Light, של השיר הזה, של הסמיץ, מה-80s ועד לקהילת הדומרים של יוטיוב, נתן לי הרבה תקווה. הדומר הוא אולי הייצוג של האדם הבודד והמנותק, זה שיושב בחושך מול המסך וצופה בעולם קורס. אבל הבחירה שלו, דווקא בשיר הזה, כי אם לא, היא לא מקרית. מתחת לכל העצבות, הסיגאות, הקפוצ'ונים הקיים, השיר הזה הוא הרי תחינה אחת. קח אותי לאן שהוא שבו יש חיים, שבו יש אנשים, רק אל תחזיר אותי הביתה. אז אני הכנתי לכם פלייליסט שלם של דומר וייב. כן, הנה, ככה הוא. לפלייליסט קוראים דומר חדש. וכן, שמתי בו פעמיים את השיר There is a light that never goes out. זו לא טעות. אל תשלחו לי הודעות על זה. זה לא טעות. וגם אם כן, זה בסדר. אני אנושית.
1: יש אותו בספוטיפיי?
0: כן.
1: באתר שלנו גם. אוקיי, נייס, באפליקציה.
0: יס.

0: הבוקר בפיקדון. בחסות בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: והבוקר אתם מספרים לנו מהו הטיפ שחסך לכם הרבה כסף ביום יום. משהו שמישהו אמר לכם, או שקראתם, או שראיתם, שפשוט חוסך לכם כסף ביום יום או באופן קבוע. 054-999-4399. שתפו אחרים, אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז 054-999-4399, טיפים שחסכו לכם כסף, דברים מקוריים, מעניינים, מיוחדים. נשמח לשמוע.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גליל,
2: כביש 1 עמוס משער הגיא עד שורש, בדרך 4 בכניסה לניצנים עד צומת אמונים, בדרך 5 במחלף התקווה עד קסם, כביש 6 בבית קמה, דרך 40 מלוד עד צומת אלעל, כביש 57 בצומת השרון, דרך 44 בניר צבי וכביש 65 בצומת כפר תבור.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
6: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. שבוע מסחר חדש נפתח אתמול, כשברקע היו לא מעט חששות שנבעו מההתפתחויות בשבוע שעבר. ביום שישי האחרון קרס מדד נסדק האמריקאי ב-4.2%. היה זה היום השלילי ביותר מאז יום הצגת המכסים על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אי שם באפריל 2025. הרקע למימושים היה דוח תעסוקה חזק שהגביר את הציפיות להעלאת הריבית. ואם זה לא הספיק, הגיעו חילופי המהלומות בין ישראל ואיראן שהקפיצו את המתח הגיאופוליטי וגם את מחיר הנפט. קצת לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, רוחות המלחמה שכחו והשוק פתח בירוק לקראת שבוע חשוב שבו תתקיים ההנפקה הגדולה אי פעם של חברת ספייסיקס של אילון מאסק. עם זאת, אחרי רלי כמעט חסר מעצורים, אנו מעריכים שהתנודתיות תימשך. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
5: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה. אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה, קאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם. בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
22: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
24: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
25: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת...

0: בוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימות. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
1: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
0: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. על רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית שהוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל. אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
2: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר. אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
0: מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום, לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. הקטל בכבישים. בבית החולים רמב״ם מתה מפצעיה פעוטה בת 3 שנפגעה אמש בתאונת דרכים בקריית אתא. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירת התאונה מצאו אותה מחוסרת הכרה כשהיא סובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. היא פונתה תוך מאמצי החייאה, אולם בלילה נקבע מותה. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 31 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: מה קורה?
0: בסדר, אנחנו ביקשנו טיפים שיעזרו לכם לחסוך מלא כסף ביום יום או באופן קבוע. כן, איליל?
2: יאללה, אני אשמח. הטיפ שקיבלתי להעביר את החשמל בבית לחברה פרטית אחרת, חוסך לי מאות שקלים בשנה ושווה כל שקל.
0: אז אני כאילו יושב על הגדר הזאת כבר הרבה זמן.
3: גדר חשמלית.
0: כן? ובדיוק הבוקר היה בדמרקר, אם אינני טועה, הייתה כתבה על זה החברות האלה שעברו אליהן כבר כמה מאות אלפי אנשים, אבל הן לא מציעות כזה חיסכון, זה 6-7%, זאת אומרת, זה לא מעט, אם אתה משלם כאילו חשבון גדול, אבל הן, אף אחת מהן עדיין לא רווחיות. כאילו בפעילות החשמל
1: רווחיות
0: לעצמן.
1: לעצמן.
0: כן.
1: I don't care.
0: לא, בגלל זה ההנחות.
1: כן, אבל אני עכשיו.
0: לא, סתם זה מעניין, כי הם אמרו, מי שישרוד בסוף, זה זאת שתצליח לצבור את הכי הרבה לקוחות שיעברו אליה.
1: ואז תזמבר אותנו.
0: בדיוק, ואז תעלה מחיר.
1: כן.
2: מנהלת בטלפון.
1: בטח, ברור.
3: ואז תזמבר אותנו.
1: כן, הפרינט מת.
2: מנהלת בטלפון אלבום שנקרא לא קניתי. בכל פעם שאני מתפתה לקנות משהו, אני מצלמת ושומרת שם. בסוף החודש אני מגלה שכמעט הכל כבר לא מעניין אותי, חוסכת מאות שקלים בלי להרגיש שאני מוותרת.
0: זה רנין לפני רנין.
1: ברמות, רנין שלך את זה.
3: אני משתגע.
1: אלבום לא קניתי?
3: איזה גאונות. זה כמו שאבא שלי, אין לו תיק מניות, יש לו תיק החמצות. כל המניות שהוא לא קנה לאורך השנים.
2: במקום כריכים של בתי קפה, אפשר לקנות לחמניות ואת הסלטים שיש בפנים בנפרד מבית הקפה, והם עולים הרבה פחות. נגיד לקנות לחמניות וסלט טונה מאיזשהו מותג של קפה, הרבה יותר זול מהכריך טונה שלהם.
1: לא הבנתי
3: אבא?
1: כלום.
0: נגיד תולכת,
3: לא יודע מה. כריך מפורט.
0: להר קפה, כן. תקני כריך טונה, יעלה 40 ומשהו שקל נגיד.
1: נכון.
0: 48 שקלים או 6 שקלים, לא יודע, משהו כזה.
1: כן.
0: נגיד 40. תקני לחמניות בנפרד. וסלט טונה קופסה באותו בית קפה, ואז תכניסי את הטונה ללחמניה, יצא לך יותר זול מאשר לקנות כאילו את הכריך.
3: אולי שיבקש גם...
1: אני הולכת גם, אני נכנסת מאחור על המטבח, ואני מבקשת, כאילו זה נראה לי מוזר.
3: זה מטורף.
0: גם בסלט טונה אין את כל המרכיבים שיש בכריך, יש בכריך גם ירקות, אני מניח.
1: נכון.
0: צלחי לירקן.
1: אני רק ארכיב את זה שם בדלפק.
0: גם ביקשנו טיפים.
3: את הדג עצמו, את הדוגי גם.
0: כן.
2: פעם בחודש, שבוע שלם, אנחנו מבשלים רק ממה שכבר יש בבית. גילינו מאות שקלים שהיו תקועים בארונות ובמקפיא.
3: כאילו, לא אוכל שכבר מכין.
1: זה נקרא רווקות.
0: לא, אבל זה כזה מוצרים יבשים בטח שנשארו.
1: שים את זה כל יום ברווקות.
0: כן, אבל...
1: מה יש בבית? טוב, נשים את זה על הווק, ונראה מה יקרה.
0: נכון, אין שום דבר שאתה שם אותו על הווק, ובפרק זמן של 10 דקות מרגע הכיבוי הלהבה, אתה אוכל אותו, זה טעים. אחרי זה, זווה.
1: לא, זה הפויקה שבתוך הבית.
0: כן.
3: בול.
2: לא לקנות בגדים לילדים עד גיל 6. הכל יד שנייה, הילדים שלי נחשבים למתלבשים מאוד יפה, אני לא קונה להם בגדים, הם צומחים בקצב מסחר, והבגדים מספיקים לחצי עונה. מקבלים, מעבירים הלאה וכך חוזר. יש מלא אפליקציות שמרכזות את כל ההנחות בכל המועדונים. את רושמת את המועדונים שיש לך, יכולה לחפש כל רשת ולראות אם יש לך הנחה מכרטיס או מועדון.
3: בטח.
0: וואלה, לא הכרתי. איזה אפליקציות?
3: מה?
0: איזה אפליקציות?
3: לא, אני כאילו בפועלים וונדר נגיד, יש שם את הכל.
0: שזה נותן את כל המועדונים?
3: מה שיש שם.
0: אוקיי.
2: יש גם קוד קופון לחפש בגוגל, בטיק טוק ובאינסטגרם, תמיד מוצאים.
0: כן, כן, כן. נכון.
1: נכון.
2: זהו.
0: אני תמיד לא מאמין שזה עובד בסופו של דבר. נגיד שעושים איזה הזמנה מאיזה אתר בחול, ואז מחפשים בטיק טוק משפיענית עם הקוד הזה, זה נראה...
1: זה עובד.
0: וזה מטורף שזה הרבה פעמים עובד, כן.
1: ברור.
0: הרבה פעמים גם נגמר הקוד וכזה, אבל הרבה פעמים גם זה פשוט עובד, ואני אומר, זה כאילו עולם משוגע.
1: כן.
0: למה אני צריך לעבור דרך האישה הזאת והסרטונים שלה? פשוט תנו לי את המחיר הנמוך יותר באתר, אני כבר אצלכם רוצה לקנות.
3: כל כלכלת
0: קופונים. כי היא מפיצה, היא גם מפיצה.
3: כל כלכלת קופונים.
1: היא שטח פרסום, יכול להיות שלא היית מגיע, יש אנשים שלא היו מגיעים למוצר, אם הם לא היה זה.
0: אני מבין, אבל המהלך הוא מרגיש מביש.
1: מביש, מביש. לא, אני, בכל פעם שאני צריכה לכתוב דניאל עמית, אני... קשה לי.
3: סיפרתי אחר.
1: אבל אז אני כזה טוב בסרי בקהילה. אני בתחילה לעשות אצלי באמת.
3: איזה רציונליזציה.
1: כן, את הדיאלוג הפנימי הזה.
3: סיפרתי לכם על הפעם שליאת התקשרה לחברה המסחרית ואמרה בטלפון אדל בספלוב.
1: כן, נכון, נכון, נכון. זוכרת.
3: זה דבר שקרה.
1: זוכרת. כן.
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
1: לאלבום לא קניתי.
0: כן.
3: כן, ברור.
0: אוקיי. אז מי ששלחה או שלח את האלבום לא קניתי, שבו הם מצלמים דברים שהם רוצים לקנות, ואז בסוף החודש מסתכלים ורואים שכבר 90% מהדברים הם בכלל לא רוצים לקנות. מקבל 300 שקלים לקניות, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה, בהתראה קצרה.
4: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
0: אורון או דורון?
5: אורון.
0: אורון, מה העניינים?
5: טוב, מה העניינים?
0: בסדר.
1: יופי, אורון.
3: היי, אורון.
0: אורון, היי, אנחנו היי. עם נביות פלוס. יש לך עכשיו 3 שאלות על וולנס ובריאות, וכל שאלה שווה לך 100 שקלים למימוש חוויות וולנס, אוקיי?
5: מדהים.
0: יאללה, מתחילים.
1: טוב, אורון, מה השריר שעובד הכי הרבה בשכיבות צמיחה? ירך אחורי, חזה או תאומים?
5: חזה.
1: נכון.
3: יפה מאוד. אורון, אף לי הבירדי. במה אני משחק? טניס, בדמינטון?
5: מה אף לך? בירדי?
3: כן. או בירדי, אני רוצה להגיד. טניס, בדמינטון או פאדל?
5: בדמינטון? בדמינטון?
3: נכון, נכון.
0: יפה.
3: זה כדור הנוצה.
0: איזה חומר בגוף משמש מקור אנרגיה זמין בפעילות גופנית? ברזל, סידן או גליקוגן?
5: נראה לי גליקוגן.
0: תראה איזה אלוף אתה.
3: שמע, 3 מ3.
0: 300 שקלים, אורון.
5: איזה כיף.
0: אתה עושה ספורט?
5: מעט.
0: אתה עושה וולנס?
5: אני לא עושה וולנס. אולי עכשיו אני אתחיל עם 300 שקלים.
1: ממש. מה אתה עושה בחיים, אורון?
5: אני עובד בהייטק.
0: חיים שלך וולנס. יש לך... אורון, אז 300 שקלים למימוש חוויות וולנס שלך. אנחנו עם נביות. נביאות שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה הזו שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ, פשוט מחפשים בגוגל נביאות שלישי לגוף ולנשמה. תודה אורון.
5: תודה לכם, אחיות.
0: ביי ביי.
3: זה מאלבום חדש של הלל, שאנחנו מדברים פה הרבה על זה שהרוק חזר. הרוק חזר.
0: יאה.

0: זאת הייתה עולמי איתו, זה השיר הראשון מתוך האלבום, וזה כאילו אנחנו מדברים הרבה, גם את מדברת על זה הרבה, אביה, שהרוק באמת חוזר ומוצא את עצמו בתוך ההיפ-הופ, ואני ממש כאילו שם לב לאיך התזה של הרוק פוגשת את האנטי-תזה שההיפ-הופ הציג לה, וכאילו יש פה איזושהי סינתזה שמשלבת את הדברים האלה ביחד, כי באלבום רוק של פעם לא היה יכול להיות שיר שקוראים לו נשמה שלי. אז זה כאילו, זה הדבר החדש הזה שממזג לתוכו את הכל, ומה שהכי תפס אותי, תמיד אנחנו מדברים על רוק בהקשר של הגיטרות, אבל באלבום הזה אני ממש ממש נהנה מעבר למילים ולשירה ולכל ביחד, התופים. התופים פשוט נותנים בראש, כאילו, ומייצרים כל כך הרבה רגעים חזקים, גם בשיר הזה שהוא שיר הפתיחה של האלבום, וגם לא, כל האלבום זה פשוט, זה נותן בראש.
1: זה תופף אמיתי או ביט?
0: לא, לדעתי זה הפקה, זה ביט, אבל זה כאילו, מרגישים את זה.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל?
3: כן, היי.
1: היי,
3: מה נשמע?
1: מה קורה?
4: מה ניש?
3: כביש אחת עמוס הולך לדניאל, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל ובניצנים ובאמונים, בדרך הבאים מלוד הצומת אל על.
2: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: זאת הדרך של
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.

0: עכשיו נאמר, בוקר טוב לרנין מורדי.
1: היי רנין.
0: מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, רנין.
2: כן,
0: בוקר טוב. מה שלומך?
3: היי רנין.
0: התגעגענו. נהנית בחופש?
2: גם אני התגעגעתי. למרות שהייתה לנו התחלה של שבוע שהיא קצת עדיין בהלם.
1: כן,
0: כן.
1: Fair enough.
0: ממש, ממש.
2: התחלתי, האמת שהתחלתי את השבוע באמת במחשבות אחרות לגמרי. חופשות הגייץ כמו הרבה הורים. הראש שלי כבר ביולי ובאוגוסט, ואיפה נבלה עם הילדים ומה נעשה בחופש והכל. ואז בום, תוך כמה שעות השיח השתנה לגמרי. פתאום מדברים על הדבר הראשון היה שאין בתי ספר,
1: כן.
2: ועל העבודה במתכונת מצומצמת, אירועים שאולי דחו, טיסות, באמת כאילו כל התוכניות שמשתנות, ואפילו שמעתי שיש אנשים שהתחילו לבדוק מה חסר בבית, ואז באמת תפסתי את עצמי מחייכת ואומרת, אוקיי, אם יש משהו שהחיים בישראל למדו אותי בשנים האחרונות, זה שתוכניות זה דבר חשוב, אבל גמישות חשובה לא פחות.
1: וואי, רנין, פליז תגידי שמותר לנו עכשיו להתפרע בגלל המצב, כי אם את אומרת את זה, אז כבר זהו. אני מסיר כל רסן.
2: לא, זה בחלומות שלך, זה לא יקרה, אני לא אגיד. אבל כן, עלתה לי באמת שאלה שאני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו דווקא בימים כאלה, למה יש אנשים שכל שינוי כזה מכניס אותם מיד ללחץ, או שרוצים להתפרע כמו שתום רוצה להתפרע, ויש כאלה שלמרות הדאגה, מצליחים כן לשמור על יציבות. מה בעצם הם עושים אחרת?
0: אז מה הם עושים אחרת?
2: בדיוק, וכאן נכנסת כאילו הכלכלה ההתנהגותית, כי מסתבר שיש הסבר מאוד מעניין לאופן שבו כולנו חושבים ומתכננים. יש מושג מעניין שנקרא הטיית התכנון. אנחנו נוטים שוב ושוב להאמין שהפעם הכל ילך לפי התוכנית, למרות שהניסיון שלנו מלמד אחרת. אנחנו מתכננים קיץ, מתכננים חופשה, מתכננים תקציב, ולפעמים אפילו מרגישים שאם רק נסגור הכל מספיק מוקדם, ודיברנו על זה, נהיה בשליטה. אבל המציאות, כמו שראינו לאחרונה, היא לא מתייעצת איתנו. תחשבו כמה פעמים אמרנו לעצמנו, הפעם החופשה תעלה, בדיוק אותו דבר. הפעם לא יהיו הוצאות חריגות. הפעם רק נעבור את הקיץ ולעבור אותו כמו שתכננו. הפעם לא נצטרך לחשב מסלול מחדש. והעניין הוא שלא תמיד השינוי עצמו באמת מה שמטלטל אותנו. הרבה פעמים מה שמטלטל אותנו הוא שלא חשבנו בכלל על האפשרות שהוא יקרה. כלומר, הבעיה היא לא שאנחנו לא יודעים מה יקרה, הבעיה היא שאנחנו בונים את כל התוכניות שלנו כאילו אנחנו יודעים. ולכן השאלה החשובה היא לא מה יקרה, אלא איך נגיב שהדברים כן יראו אחרת ממה שציפינו. ופה המחקרים לוקחים אותנו למקום מאוד מפתיע, והם בדקו, הרבה חוקרים בדקו, אנשים שעברו טוב יותר תקופות של משבר ואי ודאות, במיוחד אחרי הקורונה. ואז הם ראו שזה לא בהכרח האנשים שהרוויחו הרבה כסף, או שחסכו הרבה כסף. אבל היה להם יתרון אחד, הם לא בנו את החיים שלהם על אפשרות אחת. מערכותם שלהם לא התחיל בחשבון הבנק, הוא התחיל בדרך שבה הם חשבו על העתיד. הם לא ידעו יותר מאחרים מה עומד לקרות, אבל הייתה להם תשובה על השאלה, מה נעשה אחרת אם הדברים ישתנו. וזה באמת משפט חזק, הם לא יודעים מה יקרה, אבל הם יודעים מה יעשו אם דברים ישתנו.
0: זה ממש מפחיד מה שאת אומרת עכשיו, כי אני בטוח שרוב האנשים ששומעים, ולא רק שומעים, אלא מאזינים ברוב קשב ומסתכלים פנימה, כמה באמת אנשים מתכננים כאילו עוד אופציה. תוך כדי שהם בתוך החיים הרגילים והשגרה והמשפחה והעבודה והקריירה, ואתה מתקדם בתוך...

0: בתוך המסלול, בענף שבו אתה נמצא, כמה באמת אתה יכול להקדיש את הזמן לתכנן מציאות חלופית? מה אם פתאום יקרה?
1: ולחשוב על כמה עולה לנו לא להיות מוכנים, וכמה עולה לנו להיות מוכנים גם.
0: כן.
1: זה גם שאלה שלנו, כי רובנו חושבים שמוכנות עולה כסף. אבל אני רוצה להגיד שמוכנות עולה, או חוסר מוכנות, עולה הרבה יותר. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שבמצבי לחץ ואי-וודאות אנחנו מקבלים החלטות מהירות, פחות רציונליות. דיברנו על זה באמת לא מעט, ומשלמים יותר כי לא השארנו לעצמנו חלופות. ועכשיו זה סופר חשוב שניקח את זה בחשבון. כי הדרך שבה אנחנו מגיבים למשבר היא זו שעולה לנו כסף. ותחשובי, סתם, ניקח שתי משפחות שתכננו חופשה באוגוסט. שתיהן עם אותה הכנסה. שתיהן עם אותם ילדים. המשפחה הראשונה בנתה את כל הקיץ סביב אותה חופשה וסגרה אותה מראש, ואם החופשה משתנה ומתבטלת מבחינתה כל הקיץ נרץ, המשפחה השנייה אמרה לעצמה, אוקיי, נהדר, אם לא, אם זה יקרה אז זה סופר טוב, אבל אם זה לא, אז יש לנו חלופה.
0: זאת אומרת להזמין שני מלונות, שתי טיסות
2: ולבטל.
1: לא חייב, אם אין טיסות אז אין טיסות.
0: כן.
1: אז יחזירו לי את הכסף, אבל אולי כרגע אין לי את הכסף, אבל מה אני עושה עם הילדים? אני נשארת, המצב שלי נשאר אותו דבר, אני בבית. מה אני עושה? מה התוכנית שלי? למה כל דבר שאני צריכה לעשות זה צריך להיות לי כסף? אולי אני צריכה לחשוב על תוכנית אחרת ולבנות אותה, כמו שאני בונה את התוכנית הראשית שלי. נחשוב ככה, כאילו, תוכנית ראשית ותוכנית משנית, שאם לא קורה, אז אני משנה את זה. באמת, כאילו,
3: ואם התוכנית המשנית קורסת, אז גם להכין את
1: ה... אני חושבת שזה משהו גם שהיה בתקופה של הקורונה, שכולם חשבו שזה ייגמר בתקופה קצרה, אבל זה לקח הרבה יותר זמן. אבל אז היינו כולנו ביחד, ולכן אנשים כאילו פחות נפגעו. אני חושבת שבאמת כאילו יש ממצאים מאוד מעניינים בתחום החוסן הפיננסי. הוא קשור לתחושת הביטחון שלנו, שהיא מושפעת פחות מגובה הכנסה ויותר מתחושת השליטה. וזה מה שאני מנסה להגיע, שאנשים נרגעים לא שהם יודעים מה יקרה, אלא שהם מרגישים שהם יודעו להתמודד, גם אם הדברים לא יקרו כפי שתכננו.
2: נכון,
0: כן.
1: כלומר, באמת, מה שמרגיע אותנו לא הוודאות, כי אנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו באי-וודאות ואי-וודאות, אבל לא הוודאות תרגיע אותנו, מה שמרגיע אותנו זה גם הגמישות. וזו התובנה החשובה ביותר בתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו. עכשיו, משפחות עם ילדים באמת בקיץ, אנחנו יודעים שיולי אוגוסט מוציאים אלפי שקלים נוספים על קייטנות, על חופשות, על בילויים, על גם להיערך לשנת הלימודים החדשה, ומספיק לחשוב על שני ילדים בקייטנה, כמה ימי בילויים משפחתיים וקניות, ולהבין כמה באמת יולי ואוגוסט נחשב עבור הרבה משפחות לאחד המבחנים הגדולים של תקציב המשפחה.
0: ואז אתה אומר, אולי כן תהיה מלחמה והכל יתבטל ולא
3: נחזור.
2: קורונה, איך קוראים לו לווירוס החדש?
1: אבל אין מה לעשות, השנה יש לנו רובד נוסף. איך מתכננים את הקיץ? במציאות שבה אנחנו לא יודעים דברים. אני חושבת שלפני שבוע, שבועיים אמרו שמתכננים להודיע למיליוני אנשים על ביטולי חופשות בקיץ. זה גם עלה, אז כן זה מחזק.
0: כן, כי כאילו אי אפשר להמריא בגלל שהמטוסים האמריקאים בשדה התעופה. לא האמנתי לזה לרגע, אגב, אבל בסדר. כן, את צודקת, אנחנו נצא עם המסר הזה, רנין, של לתכנן.
1: תוכנית א',
0: ותוכנית ב'.
2: אני מתחיל ישר בתוכנית ג', אגב,
0: את הגרסה המוקטנת של הכל. תודה רבה, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. ביי, בוקר טוב.
1: תודה לכם.
0: ביי
2: ביי.
0: ביקשנו הבוקר שתשלחו שירים, שאיתם נסיים את התוכנית, שהם גם מרגיזים וגם מסמכים בו זמנית, ואנחנו בחרנו את השיר, שתכף נשמע אותו, חגיגה של שרית חדד, שיר קשה שהייתי שומעת לבד וצורחת את המילים, כאילו רק לבד, מותר לי לספר את הסוד שלי שיש לי מה להגיד, כי מול העולם צריכה לשתוק הרבה, אבל אני גם כועסת על הקנייה הזו וקבלת המוסכמות החברתיות. מצד שלישי, פשוט שיר אדיר של המלכה האם.
3: רצף תודה.
0: תחבירית בסדר, אבל היא הייתה גם בשמחה וגם בעצבים ביחד.
2: גם כתוב גיגה של שרית חדד. נכון. ולא חגיגה, אבל זה אולי הקופי פייסט של איליל.
0: ומי ששלחה את זה, נכון? 300 שקלים לקניות לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה, ואנחנו נתראה מחר.
2: ביי ביי.
0: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה, ואנחנו נתראה מחר.
2: ביי ביי.
3: ביי.

רגע, בואו נדבר. בואו נדבר, יש לי הרבה מה להגיד על היומיים האחרונים שעברנו. בעצם, אני אתמול בבוקר כשקמתי, מה זה בבוקר? לא ישנתי כל הלילה, בטח כמו רבים מכם. לא הצלחתי להבין לאיזה מציאות התעוררנו. אני מצטערת שלא הייתי כאן איתכם אתמול, אבל באמת לא הצלחתי לצאת מסף הדלת. הסאונד הארור הזה של ההתראות, עם כל כמה שעל פניו היינו אמורים כבר להיות רגילים, כי אנחנו כבר זמן מה בתוך הסיטואציה, אז לא, עכשיו לא הצלחתי להתרגל וחטפתי את הפאניקה הזאת חזק. אני גאה בכם, בכל מי שכן הצליח לנהל את שגרת יומו אתמול, אתם בעיניי גיבורי על. אבל אל תדאגו, לא יפריד.

0: פה איתכם היום, עד 12, כרגיל.
1: לא
0: נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני אביה מלכה, הנה דני סנדרסון.
1: גם אם העולם ייפסק ביום,
0: תהנו מהמוזיקה.

0: פעם אפשר לקטר על סתם דברים שעוברים עלינו. פתאום שום דבר לא... לא לגיטימי להתלונן עליו. כי לא נפל לנו טיל על בית או משהו. אז כאילו פתאום הפרופורציות שלנו התחרפנו. מה אני אגיד לכם? הסבלנות שלי היא מאוד מתקצרת. אני מקווה שבקרוב נחזור להתלונן על שטויות ולא נפחד להסתובב ברחוב ונרגיש בנוח בבית שלנו. בינתיים... יש לנו הפסקת פרסומות לצאת אליה, אז Temper City. אל תלכו לשום מקום. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג סניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

סיימון וגרפונקל עם ססיליה, אקו 99 FM, עכשיו 6 דקות לפני 10. אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות, שתסיים את החלק הראשון של התוכנית. אבל יש לנו עוד שיר אחד לסיים איתו את החלק הזה. אחת הלהקות שבאמת אהבתי הכי בעולם כשהייתי הכי קטנה, מגיל 5 אני אוהבת את שוטי הנבואה, וזה כזה שיר כיפי, קליל, חמוד, של להקה שפשוט לא לקחת עצמה ברצינות, אבל מצד שני, כן הצליחה להעביר כל מיני מסרים עמוקים, נקרא לזה. קיצור פרסומות, ויהיה מלכה איתכם עד 12 מיד אחר כך, אל תלכו לשום מקום.

0: היום. תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ועכשיו, אביה מלכה.
26: אקו, 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
25: כל היום, כל היום, כל היום.
27: אקו 99 FM, 10 ועוד 6 דקות, שעה שנייה ביחד. גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי בוחרת את המוזיקה. אני אביה מלכה. בואו נקווה שיהיה לנו סתם יום רגיל. סתם יום.
25: כל יום.
27: בלי אירועים מיוחדים. נעבור את זה. כמו שקולט פליישרים, בואו פשוט... בואו נחיה את החיים. עשו בזהירות, תהנו מהמוזיקה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

לון היל, אקו 99 FM, 10 ועוד 19 דקות. תשמעו, ה-NBA לא היה כל כך מרגש כבר כל כך הרבה זמן. לא יודעת, אני לא כזה חובבת של הז'אנר, אבל כל הפיד וכל החדשות, ואיפה שלא מסתכלת, יש את השיח הזה על, על הניו יורק ניקס, ומה יהיה איתם בסדרת הגמר. סינית. עד שכבר אני שוחה בכדורגל, עכשיו יש עוד ספורט שצריך להתחיל להבין בו. לא יודעת, אני קצת מסרבת. מה שכן אני מבינה בו זה מוזיקה. ועוד שחקן NBA שמבין מוזיקה ומאוד אוהב את השיר הבא, ומי שלנו, דני אבדיה, שאמר שאלה לאנגלי, אחת הזמורות שהוא הכי אוהב לשמוע בתקופה האחרונה. And she's choosing Texas.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא
2: איזה בנק מפריז
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
3: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
4: שלום לכם היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא
2: איזה בנק מפריז
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
3: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
0: מלון בחול בוקי בייסטה
5: מלון בחול בוקי בייסטה
0: חדש בישראל בוקית מלונות בחול עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך
5: מלון בחול בוקי בייסטה
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
8: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון בעצם.

0: באתר פריסבי. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
13: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
12: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

כתב ישראלי. אל תדאגי גלי, בכל זאת החורף בישראל הוא חם, לא צריכה אותו. אגו 99 FM. ועכשיו נעבור אל הקרדיגנס, אפרופו מזג האוויר, גם היא כבר לא תקיים, היא שינתה את דעתה, מבקשת לחזור אחורה ולמחוק הכל. זה ג'י?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מוזיקה מעולה.

האמת, זאת שאלה טובה. איפה אנחנו על הסקאלה? כי באמת כמה יוצא לנו כבר להזיז את עצמנו ולרקוד בתוך השגרה הכאוטית הזאת, וכמה אושר וכיף זה להזיז את הגוף בלי לחשוב יותר מדי. וזה עכשיו השיר הבא הזכיר לי כמה כיף היה פשוט להשתחרר רגע בהופתעה. הרגע הזה שרביד פלוטניק העלה לבמה את רמי פורטיס. היה פשוט קסם. זהו, אנחנו כבר תורכים על ההופתעה הבאה. בינתיים חתום מפלצת.

0: כל היום.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש

0: מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. Thank you.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

זה באמת נורא כיף, אבל זה לא כל כך פשוט. אני רק בשנה, שנתיים האחרונות מצליחה להישאר ערה אחרי 7:30 בערב בקולנוע. לרוב אני נרדמת ב... אפילו בסטמבה בקרוב. קצת שני, ממש כיף לישון בקולנוע. מרגיע. אבל השתפרתי, שתדעו שעם הגיל אפשר אפילו להשתפר בדבר הזה. אקו 99 FM, עכשיו כבר 10:55. אנחנו רגע מהשעה האחרונה לבוקר הזה של יום שלישי, נסיים עם Madison Avenue. Don't call me baby. יאללה, שיהיה לנו בשורות טובות. נחזור מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרצרה, אין חדשות. נשאר לשעה השלישית. אני אמלכה איתכם את 12, אז תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, אביה מלכה.
12: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
11: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
2: 11 ועוד 2 דקות, אקו, 99 FM. שעה שלישית של יום שלישי. בשבילי זה לא סתם אמצע השבוע. מחר יהיה התוכנית האחרונה שלנו ביחד לתקופה מאוד ארוכה. אם המצב יאפשר, אני אטוס לעוד הרבה זמן. אני מאוד אתגעגע אליכם. אבל כן, בינתיים יש לנו גם את השעה הקרובה וגם את מחר להעביר ביחד.
13: כל היום.
2: נעמה יוגב לוי, קרה מכל, עורכת את המוזיקה, אני אביה מלכה. ושאף תוכנית לא תשתבש לאף אחד יותר. יום טוב שיהיה לנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

מצד אחד זה באמת אחד השירים של שלמה ארצי שאני יותר אוהבת, מצד שני אני כל כך שומעת בתוך הראש שלי את הגרסה של אסיף גורי. מי שיודע יודע, מי שיודע כנראה הייתה לו אורך לילדות. זה ביוטיוב, חפשו את זה. 99 FM עכשיו במעבר חד לג'ורג'

0: בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר. בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.

כאילו יכולה לעצום עיניים ולראות בדיוק מה מלא ניסי לבשרה, מה התספורת שלה, ואני שמחה שאופנתית התקדמנו קצת. האסתטיקה של המילניום. אקו 99 FM עכשיו. לעוד עשור שנחשב גבולי מבחינה אופנתית, אבל עשו בו אחלה מוזיקה. אלה טאטו עם בדידות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: היום.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
13: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true. 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

מועלם, מכילה, יוקו 99 FM, 5-12 בדיוק. אנחנו מסיימים גם את התוכנית של בוקר יום שלישי. אחר כאמור, ב9:30, תוכנית המשותפת האחרונה שלנו לפני הטיסה שלי, ואז כן, ניפרד לנו ככה באופן חגיגי. בינתיים, נסגור את התוכנית ליום הזה עם מרווין גיי ו-What's Going On. זאת שאלה שנותרה פתוחה עוד מאירועי אתמול. נקווה שה-Going On יהיה רגוע, שקט, בלי הרפתקאות מיותרות. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה, תודה לכם שהזנתם. אני אביה מלכה, נשתמע מחר בבוקר, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
12: היי, מה העניינים? צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אקו 99 FM. אז זהו, חזרנו, היינו, ואנחנו שוב כאן. שקט יחסית, רגוע. אז מוזיקה מצוינת מחכה לכם כאן. בשעתיים הקרובות, אילה שלום ירחה.
2: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
12: אנחנו פותחים עם ריטה. בגידה. עד שתיים יחד, האזנה טובה שתהיה.

אקווה. עם Turn Back Time, לא מזמן שאלו אותי כמה שירים טובים או לעתים יש לאקווה. יש לא המון, אבל יש כמה. זה לא מתחיל ונגמר בברבי גרל. הנה, עוד אחד מהשירים האלה. אנחנו כאן, אקו 99 FM, איתכם כל הזמן מלווים בצהריים האלו של שלישי. קצת יותר רגוע היום, אחרי שאתמול היה ונמצא מאחורינו. נקווה שגם כך יישאר. ואנחנו כאן, כל הזמן איתכם מלווים. עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. עכשיו ארי סטיילס עם אפרצ'ור מתוך אלבום החדש שלו שיצא כבר לא מכבר, אבל עדיין אלבום מצוין. ארי סטיילס כדרכו תמיד עושה דברים חדשים ומעניינים, אז הנה זה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: ברי סחרוף, עם עיר של קיץ, מה שכולנו חווים כאן, כן, כל הזמן, לפחות מתחילתו של יוני. קיץ, קיץ, וזה רק ילך והתגבר, לא מנסה לבאס, אבל אתם יודעים, זה המצל. אנחנו כאן איתכם, כל הזמן מלווים, עם מוזיקה מצוינת, כאן באקו 99 FM, מיכה שיטרי, דרך אגב, כתב את המילים לשיר המצוין הזה. אנחנו כאן, נחזור ממש עוד רגע עם ארקטיק מנקיס, גם דואה ליפה, ועוד מוזיקה מעולה שמחכה. תשארו קרוב. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: כל היום. מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
5: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...
6: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
20: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
22: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה, ומור בית השקעות עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: גידי גוב, מתוך תקליט ראשון, האלבום הבכורה של גידי גוב, אחרי להלקת הנחל, אחרי כברת, רגע לפני גזוז, יצא האלבום הזה של גידי גוב, שיעקב גלעד כתב את המילים לשיר הזה, יצחק קלפטר, אלחין, וגידי גוב שם, כמו שאתם שומעים אותו, צעיר ורענן. אנחנו כאן אקו 99 FM, עם מוזיקה מצוינת כאן בצהריים האלו של שלישי, או דברים מעולים מחכים לנו קדימה, כן, כן, ממש ככה, אז נעשה הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM
2: מזג האוויר בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזי בנק מפריז,
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים,
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום לכם, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזי בנק מפריז,
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים,
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
9: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים, בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
11: גול!
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
16: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
17: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
20: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

נלי. שבע עכשיו לפני אחת, אקו 99 FM. השעה הראשונה שלנו יחד מסתיימת לכמעט. לא לפני שנשמע את Guns N' Roses ואקסל רוז, כמובן עם Paradise City. אז נעשה הפסקה קצרה, כמה הודעות, ואז נשוב עם עוד הרבה מאוד מוזיקה מעולה. באים לעוד שעה, תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
11: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
13: אז שוב, היי, מה העניינים? כן, ללא חדשות, חוזרים ישר למוזיקה. כמה כיף שזה קורה העניין הזה. ככה צריך, אתם יודעים, בעיקר מוזיקה שתלווה את היום שלנו. אז הרבה מאוד דברים מעולים ערכה לנו אליו. שלום, היא גם בשעה הקרובה, משינה, לא למרש, נפתח עם אואזיס. יאללה, ההזנה טובה שתהיה.
2: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

משינה, אם שלח לי מלאך, וואי, הרבה זמן לא יצא לי לראות את הקליפ הזה עם המלאך שקופץ שם, וזה כנראה קצת מיושן, יובל בנה עם איזה כובע צילינדר כזה, ועוד כל מיני לבושים מוזרים של כל חברי הלהקה, אבל כן, נחמד לראות את זה אחרי הרבה זמן שלא. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה מצוינת, עכשיו חוזרים לסינגל של סומבר, סינגל כבר פחות מחדש, אבל עדיין טוב, יצא לו מזמן, נקרא Homebreaker, מה שסומבר לא באמת רוצה להיות, אבל קצת מנסה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
12: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
13: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
15: לא! למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: הנה זה בא!
17: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
18: במקום אחד.
17: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
17: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: לה.
1: אפרת גוש, בלי לומר מילה, מתוך הפרויקט המצוין הזה של אופר מאיר עם מטרופולין, שיר ש... אתם יודעים, בשנים האחרונות פתאום קיבל הרבה מאוד משמעויות נוספות, חלקן גם, כן, כבדות, כבדות מאוד. אנחנו כאן אקו 99 FM, אז שוב היי וצהריים טובים, עוד רגע אנחנו חוזרים עם Capital Cities, גם אלון עולה ארצ'יק, הפסקה, באים תכף, תבואו. אקו 99

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף התקנון.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.
16: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: אלונה לארצ'יק, היא הולכת בדרכים ואני בדרך לדרכים. נקווה שלא עמוס שם מדי. יובל גנור, יש לך עדכונים מהשטח, משהו, מה קורה בחוץ?
1: כל זורם באופניים.
0: וואלה, אופניים. אז יאללה, אולי זה הכיוון הנכון. אז אנחנו נגיד שאנחנו מסיימים כאן את השעתיים המשותפות שלנו יחד. את יובל גנור כבר שמעתם, הוא נמצא כאן באולפן, עוד רגע ימשיך איתכם לעוד שעה של מוזיקה משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתו. אני עידו כהן, נגיד תודה רבה גם לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור, לאילה אבשלומי שערכה לנו מוזיקה מצוינת. ועכשיו שיר של בוקר חדש, השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי זוכים במתנות שוות, מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. זה והנה השיר שאתם בחרתם, זו שרית חגג, שרית חדד עם חגיגה, בדיוק ככה זה עובד. יאללה, נשתמע מחר, עד אז רק טוב שיהיה, עשו בזהירות, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: It's a Hard Life, שר פרדי מרקורי וקווין ב-1984, to live and love forever. אז הוא בכלל לא ידע שהפוראבר הזה ממש פחות מבחינתו בקרוב, סליחה.
1: כן.
0: 2-5 דקות, מועדון תרבות, אנחנו כאן בכל יום, 2-3. השיר הזה מוקדש מישהי בשם דיטף שלומי, אולי שמעתם את השם הזה, ג'ון פרהן, You're the Voice. האזנה טובה.

Money for Nothing, אוכלי חינם, כל הזמרים האלה שמופיעים בטלוויזיה וב-MTV, כל הפאגץ האלה. זה הוא אומר, לא אני. היום זה לא היה עובר. וסטינג עושה קולות לקנופפלר, טוב. מיק ג'אגר היה פה בן 70 כשהוא הופיע בישראל, בן 82 כבר. הלפי שיגיע עוד פעם, אני בטוח שייתן את אותה הופעה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: הנה עוד להקה, זמר נשאר ביתנו עד היום. אורל סמית והקיור, In the Twin Days, גם המועדון תרבות, דעת שלוש.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: זאת הדרך של
12: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניף קרפור היפר וקרפור מרקט.
17: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

המרענן הרשמי של ה-80s, שלי לפחות. הנה עוד משהו מרענן, מוזר אך חביב, בהרכב שקראו לו טריו, גרמני, יש פה קצת גרמנית, לא להיבהל. השם המלא של השיר הוא, דה דה דה, I don't love you, you don't love me, אהה.

0: King of Rock and Roll, Prefab Sprout. זה מה מדקות לפני שלוש, מועדון תרבות. מיד אחרי הפסקונת קטנה תשמעו את ההגשה של שוש אתרי מתוך חדש חדיש ומחודש של השיר הבא.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: זהו פול יאנג במקום החמישי בבריטניה, Love of the Common People, תקליטון שלישי מתוך האלבום No Parley, אהבה של האנשים הפשוטים.

0: and she can. Love of the common people.
1: Love of the common people. אהבה של האנשים הפשוטים. פול יאנג. וזה בא אחרי wherever I lay my hat ואחרי come back and stay. יופי של זמר פול יאנג. וזה אומר שאנחנו צריכים לעבור הלאה.
0: חד משמעית. זה אומר פרסומות וזה אומר שתצטרכו לחכות קצת, אבל מהצד השני יש רוקסט.
2: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
5: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
6: אקו 99 FM.
7: כל היום
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: הנה זה בא!
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
12: במקום אחד.
11: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
16: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: אז לאן בקיץ הזה?
24: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
23: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
24: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
25: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
24: יאללה, קאנטרי.
25: כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
27: מלון בחול.
0: יושב בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
10: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
28: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

והנה הרכב בריטי שאפשר לומר שגם פיצח הישר מתוך התקליט Seven and the Ragged Tiger Union of the Snake, דורן דורן.

0: הרבי הנקוק. רוקית קוראים לזה, אינסטרומנטלי לגמרי, אבל זה הלהיט, אני לא יודע, זה הלהיט. תגידי, מה את אומרת? זה הלהיט, נכון?
1: אתה יודע, זה רק דמית ברייקדנס, אני אתה לא מבין.
0: אז אני יש לי את זה מתוך תקליט ברייקדנס, שלן עם הדרכה כזאת.
1: כן, עם כל הברייקים.
0: עם כל הברייקים והדוגמאות, וזה לא שאני יודע, אבל נראה לי גם...
1: אני יכולה לסובב אותך על הגב.
0: אולי תסובי את עצמך קודם, ואז כאילו אני אראה, ואם...
1: אל תסמוך עליי, אני לא אשבור לך את העצמות בכלל.
0: אה, לי בטוח לא, כי אני לא עושה את זה.

0: טוב, אנחנו הסדנו פה פינה שקוראים לה שירים שעומר אוהבת במיוחד, אבל הפעם זה שירים כאלה, שירים שילדים בני שנתיים ייהנו מהם. הפעם אני רוצה להקדיש את זה לחבר טוב, ליום ההולדת. מזל טוב, הוא יודע מי הוא, אני אגיד בקיצור זוהר. גם את זה את זוכרת נראה לי.
1: ברור, יש לי כל התנועה.
0: בבקשה, בבקשה, תתחילי, בבקשה. כולם רואים פה. קראו לה שושה, אני לא יודע מה עוד היה לחוץ מהשיר הזה, אבל זה היה להיט היסטרי לילדים ולנוער, ואני לא יודע מה. סטלי סולומון ובחרנו, תודה לדנה ביטון.
1: אהורה,
0: אהורה. אנחנו נתראה בשביל מחר.

0: מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

כל היום, יום שלישי פעמיים כי טוב. גם עידית אבשלום היא בוחרת את השירים, וגם דנה ביטון היא טכנאית השידור, אז נראה לי באמת פעמיים כי טובה, יותר מדויק להגיד. אני סטלי סולומונוב איתכם כאן באולפן עד שש בערב. יש פה איזה אווירת, זה לא סתם קיץ, אווירת קיץ, חופש, סופש אפילו הייתי אומרת, למרות שרק יום שלישי היום. מה העניינים? משהו שאתם רוצים לספר לי? שולחים לי איזה כרטיס טיסה בהפתעה? מה? לא אתנגד.

0: בלונדי שרים על heart of glass. אני חושבת שהלב שלנו הרבה יותר עדין מזכוכית, הרבה יותר עדין מזכוכית. יש להיזהר בו ללא ספק, ותכף אנחנו נמשיך על להתעורר על החיים שלנו כאן, 3:10, אקו 99 FM, הפסקה ממש ממש קצרה.
1: התוכנית בחסות
2: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים מטבה, בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: אקו 99 FM
4: כל היום
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: זאת הדרך של
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכה יוצאה לפועל. תינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: לוקחים אותנו 324 כאן, אקו 99 FM, להפסקה מאוד מאוד קטנה אחריה. אם יש לכם איזשהו דייט חוזר שני או שלישי שלא הולך וכן הולך, ואתם לא מבינים מה היא רוצה וכן רוצה ולא רוצה ולא יודעים איך לקרוא אותה, תקדישו לה את השיר הבא.
1: אקו 99 FM,
2: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
7: מלון בחול, בוקית באיסטה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
11: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: הנה זה בא,
17: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
18: במקום אחד.
17: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
17: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

הייתי רוצה להיות בניו יורק בתוך ביג ילו טקסי קאר עם כל הקרו, כל הקרו, עם הקרו של נוגה הרז. את זה אני רוצה, זה heaven בשבילי.

אהבתי סחרוף. לצהרי היום, שזה ממש הקץ שלהם עכשיו. 3:43, נראה לי עוד רבע שעה כזה, זה נחשב הסוף של צהרי היום, נכון? אתם על הקו 99 FM, כיף לקבל את ההודעות שלכם, נהנים ומאזינים, ואם אתה, שרון, שמעת עכשיו את השיר הזה, סימן שאתה באוטו ולא...

0: התוכנית בחסות
1: אנבי קלאב, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס או סטייל מגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה
3: כל היום.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. דוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90, ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

לילי אלן מסבירה לו די ישירות שהכל סבבה והכל, אבל הוא לא, אין לה את האומף, לא גורם לה לצעוק, רק לוקח ולא נותן. 5:45 עכשיו, אתם על הקו 99 FM, סוגרים שעה, אין לנו חדשות, יש לנו רק עוד ועוד ועוד שירים שבחרה עבורנו עידית אבשלום, דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכן באולפן גם בשעתיים הקרובות, וזה שיר שלא נכון לגביי. הוא מדבר על זה שכולם רוצים לשלוט בעולם, אני רק רוצה ללכת לים, אין לי שום צורך במיצרים, ראשי נפץ,

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תשמעו, אני רוצה את החדשות של יפן, אני ממש רוצה את החדשות של יפן. עיר של 500,000 ביפן משותקת, 500,000 איש בגלל דוב. תושבים הסתגרו בבתים, 94 בתי ספר הושבתו. השוטרים, כבאים והציידים של העיר הזאת בחיפושים אחרי הדוב שנלכד אחרי ימים של מצוד. אני מאוד מקווה שזה לא יפריע לירח הדבש של נועה קירל,
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום שנמצאת שם ביפן. אפשר גם את החדשות של הוואי? זה גם בא לי טוב לגמרי. עידית אבשלומי בוחרת שירים, עשה את זה יפה מאוד. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אוהב אתכם באולפן עד שש, מאחלת לכם את החדשות של הוואי.

0: בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה. אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה
14: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
15: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
16: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

ביי, 3 ביולי אמור לצאת האלבום החדש של מדונה, Confessions, Confessions at Dance Floor, Confession 2 למעשה, המשך לדנס פלור הקודם שיצא ב-2005. אז עכשיו הגברת משחררת סרטון קצר, כמה קטעים מתוך שירי האלבום, כמה קטעים, כמה רפרנסים לקריירה שלה, כמה אורחות ואורחים מפתיעים, סברינה קרפנטר וקייט מוס, וגם הבת שלה, קייט מוס. וגם סצנה מאוד נועזת, לא אחת, כן, אבל אחת ספציפית שבה היא נכנסת לשירותים ציבוריים עם איזה אלם חתיך, והבת שלה נכנסת לעשות שם קאט. לא יודעת מה אני חושבת על זה. כאילו אני יודעת מה אני חושבת על זה. משהו תמים יותר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: phone, but my... לא שמתך. And it was your heart on the line. רק הלב שלך היה. Fucked it up this time. חשוף, ואני דפקתי את זה. Mumford and Sons, לוקחים אותנו 4.5 אל הדיווחים של משהו שאתמול לא היה, והיום הנה
1: דיווח תנועה
0: חזר. ראיתם מה זה? כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל מערב, וגם הכניסה לאזור התעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ, וגם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. כל זאת בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: Envy Club, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנות קנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
7: כל היום בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: שואבים רובוטים, זה יופי,
16: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי,
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
20: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: אז לאן בקיץ הזה?
23: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
22: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
23: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
24: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
23: יאללה, קאנטרי.
24: כפוף התקנון.

0: תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
2: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה
5: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
14: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו פלטנאים המלאים.
0: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

לוקח אותנו כמעט 5 דקות לפני 5. אל סוף השעה, אין לנו חדשות. יש לנו עוד ג'וני. לפני שנגמר את השעה, עוד ג'וני אחד, ג'וני טרבולטה, סליחה על משחק המילים הזה, אוקיי? יחד עם אוליביה ניוטון ג'ון. עידית אבשלומי בוחרת שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבי.

0: 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב-
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ועכשיו

0: מוזיקה מעולה כל היום גם בחמש ודקה, כי עידית אבשלומי בוחרת אותה. יש לנו שירים אחד אחד כדי להעביר את השעה הזו בפקקים, אני בטוחה שרובכם שם נמצאים כרגע, אנחנו נדווח גם משם. ובכלל, אתם יודעים, לקבל את אחר הצהריים הזה כשעוד יש אור, לתכנן איך אנחנו מסיימים את יום שלישי פעמיים כי טוב. עצה שלי,
1: מוזיקה מעולה,
0: לכו לים, באמת לכו לים, קחו 500 צעדים, תתחילו את הדרך לשם.

0: אוליביה דין, talk to me. זה כל מה שהיא מבקשת. זה מה שהיא צריכה בגבר שלה, שפשוט ידבר עליה. אני צריכה מישהו שיבוא עם הליקופטר, ייקח אותי מעל הפקקים, אל מחוז חפצי. גם מטוס פרטי זה סבבה, אין לי הרבה דרישות. מינימלי לגמרי. פשוט מה שקורה בחוץ...
1: דיווח תנועה.
0: בכל הכוח. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש 2 ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום. כביש 4 באזור המרכז עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל מערב, ובאזור הצפון מהכניסה לאזור תעשייה נאמן הצומת אל המפרץ. בחזרה לאזור המרכז שם של כביש 4 עמוס גם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי ההפסקה הבאה מתחילה פה סריית שירים שצריך לרקוד ואין לכם ברירה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
5: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו, קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
12: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות.

0: בסוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

MGMT Electric Feel. תכלס כל הפיל שלהם הוא כזה אלקטרוני, תענוג. אני אומרת שאני אקח את הפיל הזה עכשיו לקצת יותר לכיוון הדיסקו. מה אתם אומרים? זה מתחיל באלקטריק פיל, אבל זה צומח לאט לאט לרחבה. הנה זה קורה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

החברים של נטש, סדר עולמי חדש, הופך את מה שהיה ברוסיה למקום אחר. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, האם אתם מוכנים לשיר שאני עדיין מנסה לשכנע את הנהלת הרדיו שתאשר לי לפחות פעם אחת להשמיע אותו פעמיים ברצף? בסדר, עד כדי כך אני אובססיבית לשיר הזה ואוהבת אותו כל כך ורוקדת אותו גם, שאתם חייבים לפחות להגביר וליהנות מהפעם האחת שעדיין מאשרים לי, אוקיי? דודו טסה, בית ביפו, טופים.

0: כאן, והסינתסייזר הזה, יאי יאי יאי יאי יאי, בית ביפו, ובחליל, הנה החליל. אוקיי, אז מה, אני יכולה להשמיע את השיר הזה פעמיים ברצף? כן, יש אישור, אין אישור? לא, לא כרגע. אוקיי, פעם הבאה.
1: דיווח תנועה.
0: איזה בסה. כביש 2 עמוס, ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל מערב, וגם הכניסה לאזור תעשייה נעמן הצומת עין המפרץ, וגם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף גנות עד מחלף חולון מזרח. אל תדאגו, יש לנו עוד שירים טובים, באמת, כאילו, ממש, נכון, זה שיר מהמם, אבל תכף יהיה פה אחד הנסיכים של הרוקנרול, אם לא המלאכים. רק נגיד שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
7: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
8: אקו 99
9: כל היום.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: בן-גוריון. עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: ליום. תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: מלון בחול.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה. למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

מקארתי שיר של רד הוט צ'ילי פפרס. לוקחים אותנו שתי דקות לפני שש של סיומה של השעה. חיים גיל מיד מגיע לכאן עם עוד ועוד מוזיקה טובה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה לידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית מופלאה. אנחנו נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעה. עצו לי הכל חרוזים למה

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, חיים גיל.
0: מוזיקה מעולה.
12: היי, שלום וערב טוב לכם. דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שלישי, שעתיים של מוזיקה שפותחות לכם את הערב. שחפי על עורכת, לי קוראים חיים גיל. הנה נירוונה עם Come As You Are. אנחנו עד 8, אז על המעולה.

0: ג'נסיס עם Invisible Touch, מתוך האלבום שנושא את אותו השם, אלבום שיצא לפני 40 שנה בדיוק, ועוד 3 ימים. 12 דקות אחרי 6, אתם על אקו 99, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל קודם עדכון על המצב בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. כביש 2 עומס ממחלף פולג עד גשר השלום שבנתניה. וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל מערב ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ. אלה העדכונים. הפסקה ראשונה וחוזרים עם עוד מוזיקה לערב השלישי של השבוע כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
8: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808 בתוקף עד 19 ביוני ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
14: במקום אחד.
13: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
13: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק

0: השנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
5: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
4: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: נשמח

0: דיווח תנועה.
1: 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 2 עומס ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום וכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד לצומת עין המפרץ. אלה הדיווחים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם דנה ברגר.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם

0: אבטיח ומלון בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. תירס בשישה שקלים ותשעים לקילוגרם. אננס בתשעה שקלים ותשעים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי.

טמפר סיטי המעולים עם סלפאוור, 9 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, לפתוח איתה את הערב השלישי של השבוע, ומה יותר טוב מאשר קווין?

0: לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב-
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ועכשיו, חיים גיל.
3: מוזיקה מעולה.
15: מעולה. כל היום.
16: ערב טוב לכם, 7:01, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, נפתחת ממש עכשיו. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. נתחיל עם איפה הילד? מישהו שומע אותי? ואנחנו כאן, תשמעו אותנו עד 8, שתהיה הזנה טובה.
8: אקו 99.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: הלו!

רוקסט עם ג'וי רייד, 727. אתם על הערב השלישי של השבוע, כאן באקו 99 FM, ממשיכים מכאן עם אופרה חזה, שרה לגבריאל.

עשר דקות לפני השעה שמונה, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שערכה, תודה לאסף נחמיאס טכנאי השידור, אני חיים גיל. מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נשתמע שוב מחר 6-8 בערב. עכשיו נסיים עם סוף צל וטורץ'. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי להתראות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף התקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: הנה זה בא,
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
13: במקום אחד.
12: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
17: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר, אנחנו נהיה חייבים להגיב. שני הטייסים שהיו במטוס שרדו, תחילה לא הייתה ברורה סיבת ההתרסקות, והרשויות האמריקניות התייחסו לאירוע רק אחרי דיווחים בכלי התקשורת השונים. כעת הנשיא האמריקני מבהיר ברשת החברתית שבבעלותו שארצות הברית חייבת מכוח הנסיבות להגיב על התקפה זו. אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית הקובעת הגבלה על גובה שכר הטרחה שיורשה לגבות מעכשיו עורכי הדין וחברות למימוש זכויות מקצבת הנכות ומהתגמולים של נכי צה"ל, כוחות הביטחון ומנפגעי פעולות איבה. את הצעת החוק הוביל חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן שאמר, שמנו סוף לעושק במאות אלפי שקלים וללא כל הצדקה של נכי צה"ל ונפגעי איבה בידי עורכי דין ואינטרסנטים אחרים. בבית שמש חרדים קיצוניים מפגינים נגד המשך מעצרם של המפגינים שהשתתפו במעשה הוונדליזם מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי מחר 52 עצורים יובאו להארכת מעצר אחרי שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של סולברג. פועל כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: ועכשיו, עדי אדר.
15: מוזיקה מעולה.
16: ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. אתם תראו, בלי לשים לב, כבר נהיה יום שלישי בשבוע. לפעמים מגיע עם צרידות כזו יותר או פחות. אבל הרבה מוזיקה, זה בטוח. אני יוצבי בנרח אותה, אסף נחמיאס טכנאי, והנה אנחנו נפתח ככה עם...
15: מוזיקה מעולה.
14: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
16: אחד מתוך 4, ג'ורג' הריסון, My Sweet Lord. איזה יופי שבאתם.

0: יפה זה, יפה. זה עוזייר, שבחודש שעבר התראיין רעיון עומק מקיף בסדרת היוטיוב החדשה Alchemy with Anthony, והוא גם השיק סיבובות עצום ודי מבוקש, יש לומר בצפון אמריקה ובכלל. עוזייר מתרחב ונוכח בבמות מרכזיות, בפסטיבלים נחשבים, וגם מגדיל לאולמות גדולים יותר. זהו, אנדרו ג'ון עוזייר, מוזיקאי מוכשר מאירלנד, שמעביר אותנו מאירלנד הישר ללונדון, שם, הקיץ הזה, תתקיים התערוכה הסוחפת, אפשר לומר, שנקראת דייוויד בואי, You're Not Alone. ובצדק, כי את התערוכה הזאת כנראה יפציצו מבקרים, אין שאלה, היא תתקיים בלייטרום בלונדון, לצד סדרה של הרצאות והופעות חיות בשם לילות בואי, וגם בביביסי מתכננים להרים קונצרט מחווה ענק, באוטו ארנה שכל כולו מחווה לדייוויד בואי. גם אנחנו אז איתם, הנה הוא כאן, אחרי ההפסקה הזאת.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים $199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: לא רק השיר הזה רומנטי, זה כל האלבום הזה, לא סתם הוא נקרא The Romantic. גם ברונו מרס עסוק בסיבוב ההופעות העסוק שלו מזה עשור, שתומך באלבום The Romantic. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף נשוב, תהיה כאן עוד מוזיקה, יוון מריסון, יהיו עוד דברים, מוריסון ועוד דברים. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל בן גוריון
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג סניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
5: זאת הדרך של
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניף ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון

0: סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: טוב, אנחנו חזרנו כי גם סיימנו את השעה הזאת שלנו. את השעה הזאת נסיים עם הסקורפיונס שמציינים 60 שנה ללהקה. הנה ביוני זה ממש, הם מציינים את החגיגות בסיבוב הופעות גדולות, אפילו אפשר להגיד, ברחבי אירופה. הסקורפיונס coming home למעשה. תודה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד. זמן הביתה, coming home. רואה את זה הסקורפיונס, אז מה... נגיד אנחנו. אמיר צבי בנערך את המוזיקה, תודה גם לו, ותודה גם לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. עוד הרבה מוזיקה כאן אחריי לתוך כל הלילה הזה. שלילה שקט ונעים. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה. עד אז, ביי ביי ביי.

97. מוזיקה מעולה.

0: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: תכירו את הגיבור שלנו
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
10: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: עכשיו בניצת הדודבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: יום שלישי פעמיים קיג'ו חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות כפוף לתקנון ולתנאי השימוש
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו בקלות ובמהירות פלייקארד, יש רק אחד הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובי, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
2: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: יום שלישי פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מאסורה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון והמותנאי. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

שלכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: אקו 99 מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
16: עדיף כישלון מפואר

שוב בטוח שלא אמיתי. אני בטח לא אקח את זה לאט, אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי. זה בטח טוב מדי עונת, יקרה משהו בטוח שלא אמיתי. אני אקרא לך משהו אני משתגר, אני אקרא לך משהו זה הסוף שלי, אני אקרא לך משהו אני משתגר, אני אקרא לך משהו זה הסוף שלי.

0: אתם מאזינים ל...
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים ח...

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת